0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: بهت میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو شما تا

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی 10 میلیون دلار کمک بشردوستانه اضطراری برای حمایت از آسیب دیدگان سیل و رانش زمین در نپال اختصاص داده است. این کمک که از طریق آژانس کمک رسانی امارات ارائه می شود به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات صورت گرفته است. این مؤسسه اعلام کرده است تیم های آن با مقام های محلی و سازمان های بین المللی همکاری می کنند تا اطمینان حاصل شود کمک ها به دست افرادی می رسد که بیشترین نیاز را دارند. رانندگانی که از شارجه به سمت دبی سفر می کنند از روز یکشنبه آینده می توانند انتظار تردد روانتری در جاده امارات داشته باشند، چرا که یک مسیر توسعه یافته به طول 5 کیلومتر افتتاح می شود. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA اعلام کرده است این پروژه با افزودن 2 خط جدید در مسیر حرکت از شارجه به سمت وادی العمردی عرض جاده را از 6 خط به 8 خط افزایش می دهد. پیش بینی می شود این طرح در ساعات اوج تردد زمان سفر را تا 25% کاهش دهد. جاده امارات یکی از محورهای اصلی حمل و نقل در منطقه است که دبی را به جاده‌های مهم، مناطق مسکونی و همچنین مراکز صنعتی و لوجستیکی متصل می‌کند. و اما در بخش خبرهای بین الملل، امید برای یافتن 33 گردشگر بریتانیایی که در پی وقوع سیلاب‌های ناگهانی در نپال و تبت ناپدید شدند کمتر شده است. این سیلاب‌ها تا کنون حدود جان 400 نفر را گرفته است. در این راستا پادشاه و ملکه بریتانیا ضمن ابراز تأسف از حوادث رخ داده مبلغ 5 میلیون پوند کمک برای حمایت از مناطق آسیب دیده اختصاص دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی در دفتر کاخ سفید گفته است که کمک‌های ایالات متحده به این منطقه ارسال خواهد شد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی نیوکاسل ماتیاس یاسله پس از تساوی با گل دیرهنگام تیمش در مقابل لیورپول از بازیکنانش تمجید کرد. به نظر میرسد نیوکاسل با پیروزی 3-2 در مقابل وست بروم در جام کاراباو به روند مناسب خود بازگشته است. این مربی آلمانی میگوید تیمش باید همین روحیه و نگرش را در دیدار بعدی لیگ برتر در مقابل تاتنهام نیز حفظ کند.
2: Behind us now, but also picked with really honest and good conversations with the decision makers here from Newcastle, and overall there is only excitement.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، تو به شما با هر

سلام سلام سلام، صبح زیبای جمعتون بخیر باشه. حالتون چطوره امروز؟ امیدوارم سر حال و شاداب هستین، تعطیلات خوش میگذره. امروز هم که روز تعطیلی و همه امیدوارم یک روز عالی و آخر هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. با ما همراه باشین با رادیو شما 93.4، با موزیکای خوب، با خبرای خوب.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان به محمد، آموزش هوشمند و انعطاف پذیر متناسب با نیازها و شرایط شما، با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد 100,000 دانشجو در جهان است. بیشتر بیاموزید.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله و ترافیک شهر دوستان عزیز. بله امروز که تعطیله و امیدوارم که دیگه ترافیک خاصی نداریم. امروز همه دارن تو خونه ها استراحت میکنن، ولی از هفته دیگه ترافیک ها شلوغ خواهد بود. مراقب خودتون باشین. هر موقع که رانندگی میکنید یادتون باشه که از موبایلتون استفاده نکنید.
4: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و آلمان راه‌های گسترش همکاری در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. این گفتگوها در جریان دیدار سرکار خانم لانا نصیبه، وزیر مشاور در امور خارجه امارات، با یت پلاتنر، معاون وزیر دفاع آلمان و در جریان سفر دو روزه وی به امارات صورت گرفت. دو طرف بر تعهد خود برای همکاری نزدیک با هدف تقویت مشارکت راهبردی میان دو کشور تاکید کردند. این دو مقام همچنین درباره شماری از تحولات منطقه و بین الملل نیز تبادل نظر کردند. بخش املاک امارات متحده عربی در نیمه نخست سال 2026 همچنان عملکرد قدرتمندی داشته است. ارزش معاملات املاک در ابوظبی به حدود 117 میلیارد درهم رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 112% افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات نیز 61.7% رشد داشته است. در همین حال دبی با رشد 52% ارزش کل سرمایه‌گذاری در بخش املاک را به بیش از 111 میلیارد درهم رساند، در حالی که این رقم در سال 2025 حدود 73 میلیارد درهم بوده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان دستور تغییر نام دریاچه اونتاریو در ایالات متحده به دریاچه آمریکا را صادر کرده است. این اقدام بخشی از تشدید جنگ تجاری وی با کانادا محسوب می‌شود. با این حال کشور همسایه آمریکا یعنی کانادا ملزم به پذیرش این تغییر نام نیست. رئیس جمهور آمریکا در این باره توضیحاتی داده است.
2: Sadly, even the military, you know, we defend Canada for nothing. We don't get anything. They don't pay us to defend Canada, but we defend Canada. We have 11 brand new icebreakers coming in.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، رنجرز، هیبرنیان و مادرول هر سه در مرحله پلی‌آف از دور رقابت‌ها کنار رفتند. رنجرز پس از تساوی در ضربات پنالتی در مقابل یابلوتس شکست خورد و مادرول نیز در مجموع دو دیدار با نتیجه سنگین 7-2 مغلوب فرایبرگ شد. هیبرنیان نیز با نتیجه 3-2 در مقابل خنت شکست خورد. دیوید گری سرمربی هیبرنیان پس از این شکست به شدت ناراحت به نظر می‌رسید.
3: What I was watching in terms of the effort, the desire, the commitment, the intensity to try and get back into the game and then to go and win the game, which I thought the players probably deserved for their second half efforts. But the game and the tie has been decided in that last 5 minutes, as you say there, with two huge moments in both boxes, and unfortunately we're on the wrong side of both.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هنان.

سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه عزیزان دل. تعطیلات چطوره؟ امیدوارم به همه داره خوش میگذره و این هفته آخر هفته طولانی دارین. امیدوارم در کنار خانواده دوستان و سعی کنید تو خونه نمونید، بریم بیرون. و در ضمن دوستان عزیز، همچنان ما برنامه The Ultimate Road Trip برای شما داریم. این هفته که تموم شد جایزه رو ما دادیم و هفته دیگه باز همین جایزه هستش برای شما که فرصتی بشه که بهتون حسابی خوش بگذره، به سمت حتی بریم و هم جایزه برنده بشین، هم در کنار خانواده یه روز فوق‌العاده‌ای داشته باشین. اگه خوش شانس باشین هم 10,000 درهم نقد برنده بشین.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان

0: Day to day هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: سلام. بله دوستان، تعطیلات تابستونی دیگه داره تموم میشه و مدرسه ها دارن باز میشن و ترافیک صبحگاهی دبی از هفته دیگه رسما برمیگرده. حیاتون باشه که موقع رانندگی کردن لطفاً موبایلتون استفاده نکنید، جریمه میشین. تابلوی استاپ مدرسه از هفته دیگه میبینید، حتما باید کاملا توقف کنید، رد نشین وگرنه 1000 درهم جریمه میشین و 10 تا بلک پوینت میگیرین. خلاصه یادتون باشه که حتما مراقب باشین.
3: Fresh. Fresh. Fresh music.

چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: 101.4. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی 10 میلیون دلار کمک بشردوستانه اضطراری برای حمایت از آسیب دیدگان سیل و رانش زمین در نپال اختصاص داده است. این کمک که از طریق آژانس کمک رسانی امارات ارائه می شود به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات صورت گرفته است. این مؤسسه اعلام کرده است تیم های آن با مقام های محلی و سازمان های بین المللی همکاری می کنند تا اطمینان حاصل شود کمک ها به دست افرادی می رسد که بیشترین نیاز را دارند. رانندگانی که از شارجه به سمت دبی سفر می کنند از روز یک شنبه آینده می توانند انتظار تردد روانتری در جاده امارات داشته باشند، چرا که یک مسیر توسعه یافته به طول 5 کیلومتر افتتاح می شود. سازمان راهداری به حمل و نقل دبی RTA اعلام کرده است این پروژه با افزودن دو خط جدید در مسیر حرکت از شارجه به سمت وادی العمردی عرض جاده را از 6 خط به 8 خط افزایش می دهد. پیش بینی می شود این طرح در ساعات اوج تردد زمان سفر را تا 25% کاهش دهد. جاده امارات یکی از محورهای اصلی حمل و نقل در منطقه است که دبی را به جاده‌های مهم، مناطق مسکونی و همچنین مراکز صنعتی و لوجستیکی متصل می‌کند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، امید برای یافتن 33 گردشگر بریتانیایی که در پی وقوع سیلاب‌های ناگهانی در نپال و تبت ناپدید شدند کمتر شده است. این سیلاب‌ها تاکنون حدود جان 400 نفر را گرفته است. در این راستا پادشاه و ملکه بریتانیا ضمن ابراز تأسف از حوادث رخ داده مبلغ 5 میلیون پوند کمک برای حمایت از مناطق آسیب دیده اختصاص دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنانی در دفتر کاخ سفید گفته است که کمک‌های ایالات متحده به این منطقه ارسال خواهد شد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی نیوکاسل ماتیاس یاسله پس از تساوی با گل دیرهنگام تیمش در مقابل لیورپول از بازیکنانش تمجید کرد. به نظر میرسد نیوکاسل با پیروزی 3-2 در مقابل وست بروم در جام کاراباو به روند مناسب خود بازگشته است. این مربی آلمانی میگوید تیمش باید همین روحیه و نگرش را در دیدار بعدی لیگ برتر در مقابل تاتنهام نیز حفظ کند.
2: Behind us now, but also picked with really honest and good conversations with the decision makers here from Newcastle, and overall there is only excitement.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با حنا.

سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه عزیزان دل. امروز 28 آگست روز زن اماراتی و امسال برنامه ها قراره یک ماه کامل در 28 سپتامبر در سراسر کشور ادامه داشته باشه با معرفی زنان الهام بخش، برنامه ها و ابتکارهای مختلف و از دستاوردهای زنان اماراتی هم تشکر و قدردانی کنن. شعار امسال هست قوی تر و بهتر ظاهر می شویم و برنامه های خیلی باحال هم در ابوظبی هستش برای زنان اماراتی و حتی اگر در امارات زندگی می کنی خیلی از کافی شاپ ها و رستوران ها تخفیف های بسیار عالی هم دارن. و البته بگم در قسمت فضا هم ما از خانوما می تونیم صحبت کنیم، ظاهرا زمین فقط برای خانوما کافی نیست، حدودا 50% کارکنان برنامه های فضایی ملی امارات هم زن هستن و نزدیک به 80% هم تیم علمی کاوشگر امید رو هم زنان تشکیل میدن. امروز هم روز زن رو به زنان اماراتی تبریک میگیم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. بیمه الوطبا محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1966. خدمات بیمه متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه ویزیت ویزا. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبا، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله، و ترافیک شهر دوستان عزیز. بله، امروز که تعطیله و امیدوارم که دیگه ترافیک خاصی نداریم. امروز همه دارن تو خونه ها استراحت میکنن، ولی از هفته دیگه ترافیک ها شلو خواهد بود. مراقب خودتون باشین هر موقع که رانندگی میکنید، یادتون باشه که از موبایلتون استفاده نکنید.
0: Fresh
2: Fresh Fresh Music.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتی با مشارکت الوست با اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
2: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.

وقتی همه نزدیک و دور شدن، تو بودی تو حال بدیام عزیزم، و تو خط رو غمم کشیدم، بین هر طرفم که میرم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و آلمان راه‌های گسترش همکاری در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. این گفتگوها در جریان دیدار سرکار خانم لانا نصیبه، وزیر مشاور در امور خارجه امارات، با یتس پلاتنر، معاون وزیر دفاع آلمان و در جریان سفر دو روزه وی به امارات صورت گرفت. دو طرف بر تعهد خود برای همکاری نزدیک با هدف تقویت مشارکت راهبردی میان دو کشور تاکید کردند. این دو مقام همچنین درباره شماری از تحولات منطقه و بین‌الملل نیز تبادل نظر کردند. بخش املاک امارات متحده عربی در نیمه نخست سال 2026 همچنان عملکرد قدرتمندی داشته است. ارزش معاملات املاک در ابوظبی به حدود 117 میلیارد درهم رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 112% افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات نیز 61.7% رشد داشته است. در همین حال دبی با رشد 52% ارزش کل سرمایه‌گذاری در بخش املاک را به بیش از 111 میلیارد درهم رساند، در حالی که این رقم در سال 2025 حدود 73 میلیارد درهم بوده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان دستور تغییر نام دریاچه اونتاریو در ایالات متحده به دریاچه آمریکا را صادر کرده است. این اقدام بخشی از تشدید جنگ تجاری وی با کانادا محسوب می‌شود. با این حال کشور همسایه آمریکا یعنی کانادا ملزم به پذیرش این تغییر نام نیست. رئیس جمهور آمریکا در این باره توضیحاتی داده است.
2: Even the military, you know, we defend Canada for nothing. We don't get anything. They don't pay us to defend Canada, but we defend Canada. We have 11 brand new icebreakers coming in.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، رنجرز، هیبرنیان و مادرول هر سه در مرحله پلی‌آف از دور رقابت‌ها کنار رفتند. رنجرز پس از تساوی در ضربات پنالتی در مقابل یابلوت شکست خورد و مادرول نیز در مجموع دو دیدار با نتیجه سنگین 7-2 مغلوب فرایبرگ شد. هیبرنیان نیز با نتیجه 3-2 در مقابل خنت شکست خورد. دیوید گری سرمربی هیبرنیان پس از این شکست به شدت ناراحت به نظر می‌رسید.
3: What I was watching in terms of the effort, the desire, the commitment, the intensity to try and get back into the game and then to go and win the game, which I thought the players probably deserved for their second half efforts. But the game and the tie has been decided in that last 5 minutes, as you say there, with two huge moments in both boxes, and unfortunately we're on the wrong side of both.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القریر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القریر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی 10 میلیون دلار کمک بشردوستانه اضطراری برای حمایت از آسیب دیدگان سیل و رانش زمین در نپال اختصاص داده است. این کمک که از طریق آژانس کمک رسانی امارات ارائه می شود به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات صورت گرفته است. این مؤسسه اعلام کرده است تیم های آن با مقام های محلی و سازمان های بین المللی همکاری می کنند تا اطمینان حاصل شود کمک ها به دست افرادی می رسد که بیشترین نیاز را دارند. رانندگانی که از شارجه به سمت دبی سفر می کنند از روز یکشنبه آینده می توانند انتظار تردد روانتری در جاده امارات داشته باشند، چرا که یک مسیر توسعه یافته به طول 5 کیلومتر افتتاح می شود. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA اعلام کرده است این پروژه با افزودن دو خط جدید در مسیر حرکت از شارجه به سمت وادی العمردی عرض جاده را از 6 خط به 8 خط افزایش می دهد. پیش بینی می شود این طرح در ساعات اوج تردد زمان سفر را تا 25% کاهش دهد. جاده امارات یکی از محورهای اصلی حمل و نقل در منطقه است که دبی را به جاده‌های مهم، مناطق مسکونی و همچنین مراکز صنعتی و لوجستیکی متصل می‌کند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، امید برای یافتن 33 گردشگر بریتانیایی که در پی وقوع سیلاب‌های ناگهانی در نپال و تبت ناپدید شدند کمتر شده است. این سیلاب‌ها تاکنون حدود جان 400 نفر را گرفته است. در این راستا پادشاه و ملکه بریتانیا ضمن ابراز تأسف از حوادث رخ داده مبلغ 5 میلیون پوند کمک برای حمایت از مناطق آسیب دیده اختصاص دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنانی در دفتر کاخ سفید گفته است که کمک‌های ایالات متحده به این منطقه ارسال خواهد شد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی نیوکاسل ماتیاس یاسله پس از تساوی با گل دیرهنگام تیمش در مقابل لیورپول از بازیکنانش تمجید کرد. به نظر میرسد نیوکاسل با پیروزی 3-2 در مقابل وست بروم در جام کاراباو به روند مناسب خود بازگشته است. این مربی آلمانی میگوید تیمش باید همین روحیه و نگرش را در دیدار بعدی لیگ برتر در مقابل تاتنهام نیز حفظ کند.
2: Behind us now, but also picked with really honest and good conversations with the decision makers here from Newcastle, and overall there is only excitement.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: ترین ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
2: Fresh.
3: Fresh. Fresh music.

0: صبح شما با هنان.
1: خب بله فاطمه جان نوشه هنان جون یه بار دیگه میشه صدا رو دوباره پخش کنی؟ من صد بار دیگه هم برای شما پخش میکنم. بریم. چقدر راحت چقدر آسون. سعید نوشته لیس خوردن لباس موقعی که روی صندلی نشستی و تکون میخوره، یعنی من عاشق فکر کردنتونم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ریتم قلب.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و آلمان راه‌های گسترش همکاری در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. این گفتگوها در جریان دیدار سرکار خانم لانا نصیبه، وزیر مشاور در امور خارجه امارات، با یتس پلاتنر، معاون وزیر دفاع آلمان و در جریان سفر دو روزه وی به امارات صورت گرفت. دو طرف بر تعهد خود برای همکاری نزدیک با هدف تقویت مشارکت راهبردی میان دو کشور تاکید کردند. این دو مقام همچنین درباره شماری از تحولات منطقه و بین‌الملل نیز تبادل نظر کردند. بخش املاک امارات متحده عربی در نیمه نخست سال 2026 همچنان عملکرد قدرتمندی داشته است. ارزش معاملات املاک در ابوظبی به حدود 117 میلیارد درهم رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 112% افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات نیز 61.7% رشد داشته است. در همین حال دبی با رشد 52% ارزش کل سرمایه‌گذاری در بخش املاک را به بیش از 111 میلیارد درهم رساند، در حالی که این رقم در سال 2025 حدود 73 میلیارد درهم بوده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان دستور تغییر نام دریاچه اونتاریو در ایالات متحده به دریاچه آمریکا را صادر کرده است. این اقدام بخشی از تشدید جنگ تجاری وی با کانادا محسوب می‌شود. با این حال کشور همسایه آمریکا یعنی کانادا ملزم به پذیرش این تغییر نام نیست. رئیس جمهور آمریکا در این باره توضیحاتی داده است.
2: Even the military, you know, we defend Canada for nothing. We don't get anything. They don't pay us to defend Canada, but we defend Canada. We have 11 brand new icebreakers coming in.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، رنجرز، هیبرنیان و مادرول هر سه در مرحله پلی‌آف از دور رقابت‌ها کنار رفتند. رنجرز پس از تساوی در ضربات پنالتی در مقابل یابلوتس شکست خورد و مادرول نیز در مجموعه دو دیدار با نتیجه سنگین 7-2 مغلوب فرایبرگ شد. هیبرنیان نیز با نتیجه 3-2 در مقابل خنت شکست خورد. دیوید گری سرمربی هیبرنیان پس از این شکست به شدت ناراحت به نظر می‌رسید.
3: What I was watching in terms of the effort, the desire, the commitment, the intensity to try and get back into the game and then to go and win the game, which I thought the players probably deserved for their second half efforts. But the game and the tie has been decided in that last 5 minutes, as you say there.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
3: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
4: Fresh
1: Music.

چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره ای بی آسمونم بی تو.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی 10 میلیون دلار کمک بشردوستانه اضطراری برای حمایت از آسیب دیدگان سیل و رانش زمین در نپال اختصاص داده است. این کمک که از طریق آژانس کمک رسانی امارات ارائه می شود به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات صورت گرفته است. این مؤسسه اعلام کرده است تیم‌های آن با مقام‌های محلی و سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند تا اطمینان حاصل شود کمک‌ها به دست افرادی می‌رسد که بیشترین نیاز را دارند. رانندگانی که از شارجه به سمت دبی سفر می‌کنند از روز یکشنبه آینده می‌توانند انتظار تردد روان‌تری در جاده امارات داشته باشند، چرا که یک مسیر توسعه یافته به طول 5 کیلومتر افتتاح می‌شود. سازمان راهداری به حمل و نقل دبی RTA اعلام کرده است این پروژه با افزودن دو خط جدید در مسیر حرکت از شارجه به سمت وادی العمردی عرض جاده را از 6 خط به 8 خط افزایش می‌دهد. پیش بینی می‌شود این طرح در ساعات اوج تردد زمان سفر را تا 25% کاهش دهد. جاده امارات یکی از محورهای اصلی حمل و نقل در منطقه است که دبی را به جاده‌های مهم، مناطق مسکونی و همچنین مراکز صنعتی و لوجستیکی متصل می‌کند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، امید برای یافتن 33 گردشگر بریتانیایی که در پی وقوع سیلاب‌های ناگهانی در نپال و تبت ناپدید شدند کمتر شده است. این سیلاب‌ها تاکنون حدود جان 400 نفر را گرفته است. در این راستا پادشاه و ملکه بریتانیا ضمن ابراز تأسف از حوادث رخ داده مبلغ 5 میلیون پوند کمک برای حمایت از مناطق آسیب دیده اختصاص دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی در دفتر کاخ سفید گفته است که کمک‌های ایالات متحده به این منطقه ارسال خواهد شد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی نیوکاسل ماتیاس یاسله پس از تساوی با گل دیرهنگام تیمش در مقابل لیورپول از بازیکنانش تمجید کرد. به نظر میرسد نیوکاسل با پیروزی 3-2 در مقابل وست بروم در جام کاراباو به روند مناسب خود بازگشته است. این مربی آلمانی میگوید تیمش باید همین روحیه و نگرش را در دیدار بعدی لیگ برتر در مقابل تاتنهام نیز حفظ کند.
2: Behind us now, but also picked with really honest and good conversations with the decision makers here from Newcastle, and overall there is only excitement.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
5: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر باشه، ایشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری؟ شبم خوبی؟
0: احوال شما چطوره؟ خوبی؟
1: مرسی،
0: سلامتی؟
1: مرسی.
0: خب امروز روز تعطیله، ولی من و تو از اونجایی که بسیار آدمهای تلاشگر و
1: ما هستیم،
0: آره پرکوششی هستیم، اومدیم سر کارمون و امیدوارم که همه شما عزیزان هم خوب باشید در این تعطیلات سه روزه که امروز و فردا و پس فرداست، به خوبی و خوشی روزگارتون رو بگذرونید. زهره عزیزم نوشته همه چیز میگذرد و این درست‌ترین حقیقت در جهان است. زهرتون با کاف شما. مرسی
1: مرسی
0: مرسی,
1: مرسی.
0: خب کیان عزیز چه خبره؟
1: رسیدیم به ویکند.
0: آره دیگه،
1: سری گذشت.
0: اصلا چه ویکندی، لانگ ویکنده، و امیدوارم که این سه روزه رو دوستان بتونید به خوبی استفاده کنید. حالا به ما پیغام بدین ببینم که چی کارا میخواین بکنین در این
1: سه روزه. کجا هستین؟ آیا رفتین؟
0: آره، یا میخواین برین؟ آره. چی کار میخواین؟ البته بهت بگم، چون که دوشنبه دیگه مدارس شروع میشه، خیلی از آدم ها مثل خود ما این یکی دو روزه میخوایم در واقع کارای مدرسه رو، آره، مثلا یکیش یونیفرم خریدنه، که البته مثلا که امروز میخواستیم، یعنی صبح میخواستیم شانا رو ببریم، ولی فهمیدیم که چون پابلیک هالیدی فردا باید ببریمش.
1: فردا بازم؟
0: آره فردا بازم، ولی امروز تعطیل بودن.
1: بازم خوبه.
0: آره یونیفرم و خلاصه این چیزا، و بچه‌ها آماده بشن برای شروع مدرسه.
1: آره.
0: بابا چه روزی. احمد عزیز گفته سلام بر مجریان کافه شما. میگم سبحانان کجا بوده؟ آها سبحانان نبوده، نمیدونم.
1: منم نمیدونم.
0: ما اون ساعت خواب بودیم فکر کنم، منو کیان. ولی به هر حال دیگه، حالا ما که در خدمتتون هستیم احمد آقا.
1: تا ساعت 4 هم هست.
0: بله بله، مجتبی عزیزم هست امروز.
1: بله.
0: خب بریم از روزبه نعمت اللهی مونالیزا رو بشنویم و تقدیم به شما. شاد باشید امروز، شاد و پر انرژی شروع کنید.
2: زیبا هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد، آنگونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس می‌کنند.

0: قلب های شما.
1: خب دوستان خوبم، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. اما عبدالله عزیز هم گفته که یه آهنگ عبدالله پسند، اونم از کی؟ از زنده یاد حمید هیراد برام پخش کنید. آقای عبدالله خان، ما که در برنامه‌مون آهنگ درخواستی نداریم، ولی حالا ببینیم چی میشه. شاید،
2: ولی همیشه تو پلیلیست یا آهنگ
1: آره،
2: از حمید هیراد هست.
1: آره همیشه حمید هیراد هست.
2: آره همیشه هست.
1: بله. خب کیان، یه چیز جالب بهت بگم. تو میدونستی که ما یک نقاشی داریم که به نام ملکه نقاشی‌های خالخالی معروف شده و ایشون خانومی نیست جز یاوی کوساما که هنرمند شناخته شده ژاپنی هست، اما در 97 سالگی ایشون درگذشت.
2: شوخی می‌کنی؟ آخه
1: همین دیروز.
2: آخه
1: ایشون میدونی که سالهایی از زندگیش رو در بیمارستان روانی میگذروند.
2: یعنی خود
1: آره خودش مشکل روحی روانی پیدا کرده بود، اما خب نقاشی نقطه نقطهش دیدی، حتما نقاشیش رو خیلی معروفه.
2: اگه معروفه حتما دیدم.
1: آره حتی برندهای متفاوت هم از نقاشی های ایشون برای دکوریشنشون استفاده کردن. فکر میکنم یکی از اون برندهایی که استفاده کرده بود لوی ویتون بود که از همون خالخالی ها خیلی استفاده کرده بود جدیدن توی تبلیغاتش. خلاصه که براتون بگم که این هنرمند 6 دهه فعالیت مختلف داشته در زمینه نقاشی، همکاری با برندهای بزرگی اینجا هم نوشته لوی ویتون و نمایش آثارش در معتبرترین موزه های جهان به یکی از موفق‌ترین و پرفروش‌ترین چهره‌های هنر معاصر دنیا تبدیل شد. و راجع به این که توهمات دیداری داره، از دوران کودکیش همیشه صحبت می‌کرده، به خاطر همینم بستری بوده توی بیمارستان روانی. اصلا زمانی که تو بیمارستان روانی بوده ایشون نقاش شده در واقع.
2: چقدر جالب.
1: ولی بعدش دیگه خب اومده بیرون ها، بعد معروف شده و اینها،
2: ولی هنوز مشکلشون رو داشتن.
1: نه دیگه، مشکلش همین توهماتی بوده که حالا چیزایی که میدیده، ولی همونا رو به شکل نقاشی درآورده بوده. آره اینطوری. ببین اینم عکسشه، نگاه کن
2: چقدر
1: بامزه است. موهاشم قرمز.
2: چقدر بامزه. آره
1: وای آره. عکسشه، اینم نقاشیاشه دیگه، این خالخالیا.
2: چقدر باحال.
1: آره خلاصه این
2: چقدر
1: از این
2: خاصه، یعنی تا حالا همچین آره. چیزی ندیده بودم.
1: دقیقاً همینطوره. اما بریم از بهنام بانی فعلا این آهنگو بشنویم.
2: اخماتو وا کن،
1: اخماتونو وا کنینا، امروز روز شادیه دوستان.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای رضا رامیار الماس رو میشنویم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپاس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپاس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این سب. خیابونا خلوتن ولی نزدیک منطقه سیتی واک، هم خیابون الصفا هم خیابون الوصل یه سر شلوغه. تو منطقه دی آی اف سی و بیزنس بی، خیابونای المستقبل و برج خلیفه بولوارد هم ترافیک دارن. مسیر به سمت شارژ هم خلوتن. لطفا پشت

0: همون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh
0: music. جدیدترین. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای میثم ابراهیمی از ترسم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. نوبت رسید به حجت اشرف زاده، دل مجنون رو با هم میشنویم.

0: های شما
1: 93.4.
2: نوبت رسید به داریوش، آهنگ تکیه برباد رو میشنویم با هم.

0: من هنوز
1: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. در این روز تعطیل چه میکنید؟ احمد گفته حاجی سلام، شما تعطیل نیستین امروز؟ هنان دیروز میگفت تعطیله.
2: هنان بلی که برنامه صبحو داره تعطیله.
1: آره تعطیل. آره. نه حاجی، ما
2: هستیم
1: از ظهر از 12 اینجا این وضعیت یک برنامه‌مون رو شروع کردیم. ما همچین آدمای پرکار و پرتلاشی هستیم.
2: بله.
1: ببخشید. بله ما نون بازومونو میخوریم. خب احمد عزیز شما چطور؟ شما در منزلی، تو ماشینید، کجاها هستین؟ اما پیغام ابی رو دیگه تو بخون.
2: آخ آره.
1: آره.
2: نوشتن وای خدای من چه کردی با دل من، یا برای همیشه مؤمن خودم. در این ظهر آدینه با صدای گرم و دلنشین داریوش یه رنگ و بوی تازه‌ای دادی به این نیم روزم. دمتون گرم رفقا.
1: بله.
2: از قلب دبی. البته
1: از قلب دبی.
2: بله.
1: یه پیغام دیگه هم قبل‌تر ابی داده بود، گفته بود که ظهرتون به خیر و خوشی، که حالا دیگه ولی ما پیغام دومو بیشتر خونیم. صابر هم پیغام داده.
2: به به.
1: صابر گفته سلام بر مجریان دوست داشتنی رادیو شما، آهنگ درخواستی که نمیذارید، پس صبر میکنم که خود کیان توی ببخشید چون فینگلیسی نوشته
2: فینگلیشه. آها من فینگلیشه رو خوب میخونم.
1: آهنگای جاودان. آها یه آهنگ از داریوش بذار. خب دیگه آهنگ داریوش هم که خودش
2: آهنگ
1: پخش شد.
2: آهنگ دستای تو آخه.
1: آره خلاصه. بله
2: تیک بربادو شنیدیم.
1: خب دوستان خوبم، احمد گفته من پشت فرمونم به سمت باشگاه. خوش با حالت. به خدا یه هفته است میخوام برم جیم.
2: جدی نرفتی؟
1: نمیشه. اصلا نمیدونم چرا فرصت نمیشه. ببین یعنی آره بذار این مدارس باز شه، من برگردم به روتین زندگی خودم، ببینم باید چیکار بکنم با این ورزش کردنم. اما دوستان خوبم، شنوندگان بسیار خوب کافه شما، شما هر قهوه‌ای که میل دارید فقط کافیه که لب تر کنید و برای شما آماده است بدون هیچ هزینه‌ای از قهوه‌های سرد، یعنی یخ گرفته.
2: آره که فقط قهوه
1: کافی
2: سرد میچسبه.
1: وقت آخ راست میگی.
2: نه تو گرما.
1: آره.
2: بح بح بح
1: اصلا
2: بح بح.
1: خیلی خوبه، خیلی باحاله. خلاصه بریم 25 بندم بشنویم. گاهی وقتا دوستان میدونید که میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play وایس هم بدید. این قابلیت جدیده. وایس میدین، ما وایستون رو میشنویم و کلی لذت میبریم.

0: دوستان خوبم، سلام دوباره. ایشالله که خوب و خوش باشید، جمعتون به خیر و خوشی باشه. 28 آگست و تا این لحظه که ساعت 1:41 بعد از ظهر هست، امیدوارم که به خوبی و خوشی بر شما گذشته باشه. سالارم پیغام داده گفته کافی به علاوه موزیک به علاوه جیم، این یعنی یه ترکیب برنده.
1: چه ترکیب؟ آره واقعا.
0: خب
1: مثلا در مورد حتی صحبت کنم یه ذره، برنامه Ultimate Road Trip به حتی برگشته. پارسال این برنامه رو داشتیم و خیلی خوش گذشت. امسال قرار شنبه 12 سپتامبر این برنامه اجرا شه. 400 تا از شنونده های ARN، یعنی از تمام استیشن ها، قرار انتخاب بشن و بیان JA حتی فورت هتل که اونجا اکتیویتی های مختلف هست، صبحانه عالی و جایزه های مختلف. و دیگه از JA فورت هتل بعد از این برنامه خودشون با ماشین خودشون میرن JA لیک ویو هتل که اونجا یه شب میمونن و یکی از شنونده ها شانس بردن 10,000 درهم کش داره. اسپانسر های این بخش الوات و انشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس از الگوریر هستن.
0: بله،
1: ولی خیلی برنامه باحالیه.
0: بله، در هفته جدید دوستان اگر بخوان که در قرعه کشی شرکت بکنن، فکر میکنم باید برنامه مجتبا رو بشنون دوشنبه بعد.
1: برنامه انرژی شما.
0: بله.
1: توی این هفته برنده ها، یعنی توی برنامه صبح شما با هنان انتخاب شدن و هفته که میاد دیگه برنده ها میرن، یعنی قرعه کشی میفته تو برنامه انرژی شما.
0: بله. خب ببینید به چه آهنگی رسیدیم. یعنی دوستان من چه آهنگی براتون گذاشتم؟ آهنگ گلدمون، صبر ایوب، برای اونهایی که خیلی صبورند و یا باید خیلی صبور باشند. صبر ایوب رو میشنویم از جواد یستاری، بعدش هم برمیگردیم. بعد از اخبار ساعت 2 با شما عزیزان خواهیم بود.
2: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: سفر جاده‌ی رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و آلمان راه‌های گسترش همکاری در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. این گفتگوها در جریان دیدار سرکار خانم لانا نصیبه، وزیر مشاور در امور خارجه امارات، با یتس پلاتنر، معاون وزیر دفاع آلمان و در جریان سفر دو روزه وی به امارات صورت گرفت. دو طرف بر تعهد خود برای کاری نزدیک با هدف تقویت مشارکت راهبردی میان دو کشور تاکید کردند. این دو مقام همچنین درباره شماری از تحولات منطقه و بین الملل نیز تبادل نظر کردند. بخش املاک امارات متحده عربی در نیمه نخست سال 2026 همچنان عملکرد قدرتمندی داشته است. ارزش معاملات املاک در ابوظبی به حدود 117 میلیارد درهم رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 112% افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات نیز 61.7% رشد داشته است. در همین حال دبی با رشد 52% ارزش کل سرمایه‌گذاری در بخش املاک را به بیش از 111 میلیارد درهم رساند، در حالی که این رقم در سال 2025 حدود 73 میلیارد درهم بوده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان دستور تغییر نام دریاچه اونتاریو در ایالات متحده به دریاچه آمریکا را صادر کرده است. این اقدام بخشی از تشدید جنگ تجاری وی با کانادا محسوب می‌شود. با این حال کشور همسایه آمریکا یعنی کانادا ملزم به پذیرش این تغییر نام نیست. رئیس جمهور آمریکا در این باره توضیحاتی داده است.
2: Sadly, even the military, you know, we defend Canada for nothing. We don't get anything. They don't pay us to defend Canada, but we defend Canada. We have 11 brand new icebreakers coming in.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، رنجرز، هیبرنیون و مادرول هر سه در مرحله پلی‌آف از دور رقابت‌ها کنار رفتند. رنجرز پس از تساوی در ضربات پنالتی در مقابل یابلوتس شکست خورد و مادرول نیز در مجموعه دو دیدار با نتیجه سنگین 7-2 مغلوب فرایبرگ شد. هیبرنیون نیز با نتیجه 3-2 در مقابل خنت شکست خورد. دیوید گری سرمربی هیبرنیون پس از این شکست به شدت ناراحت به نظر می‌رسید.
3: What I was watching in terms of the effort, the desire, the commitment, the intensity to try and get back into the game and then to go and win the game, which I thought the players probably deserved for their second half efforts. But the game and the tie has been decided in that last 5 minutes, as you say there.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: سلام سلام، برگشتیم به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. جمعتون به خیر و شادی باشه، ایشالله که خوب و خوش باشید. 28 آگست آقای کیان عزیز،
1: رسیدیم به آخر ماه آگست، یعنی 8 ماه از سال نو گذشت.
0: همینجوری علکی گذشت،
1: سریع.
0: خب اولا که ابی عزیز گفته که آهنگ تک سنگ عباس قادری تو پلی لیست رادیو کمه، اینو حتما میگیم که ایشالله که فرهاد عزیز عدش بکنه. و امیر گفته که امیر دوست توه؟ نه
1: نه صابر دوست من.
0: آها نه،
1: همه دوست من
0: هم. همه دوست تو هم تو این شهر. آره. ولی نه گفته که بچه آهنگ صبر ایوب آهنگ مورد علاقه دوستم کیانه، جاش خالیه تو ماشین، فکر کنم دوست توه.
1: آخه
0: آها، یه کیانه دیگه،
1: یه کیانه دیگه.
0: بالاخره فقط تو که تو این شهر نیستی که اسمت کیانه. نه،
1: دوستای من میدونن اگه آهنگ داریوش پخشه بعد بگن جای کیانه خالی بوده.
0: راست میگی. و ابی عزیز گفته که تکه برباد داریوش آرومم کرد و
1: 25 بند
0: چی شد؟
1: پر بود از انرژی.
0: آره، تیر خالص و جواد یساری زد با صبر ایوبش، ممنون رفقا. آره واقعا راست میگه. خب اما دوستان خوبم، داشتم در خبرهای مربوط به امارات میخوندم که دبی با برپایی بزرگترین غرفه خود در نمایشگاه گیمز کام در شهر کلن آلمان رویداد پیشرو در صنعت بازی‌های ویدئویی رو به نمایش گذاشته و کمیسیون فیلم و بازی دبی که زیر مجموعه شورای رسانه‌ای دبی هست هدایت مشارکت این طرح رو در واقع به عهده داشته. این غرفه شامل بیش از 10 بخش نمایشی، یک صحنه زنده برای برگزاری گفتگوها و فضاهای اختصاصی برای استودیوهای بازی سازی و سرمایه گذاری بوده و همطور که میدونید امارات در تلاش تا از طریق برنامه بازی سازی دبی به این هدف دست پیدا کنه. برنامه‌ای که قرار بوده که دبی رو به عنوان یکی از 10 قطب برتر بازی‌های کامپیوتری جهان در واقع بذاره.
1: چقدر جالب. حالا گیمز کام هم یکی از بزرگترین یا بزرگترین برنامه گیمینگ و امسال توی همون شهر کلن بود توی درسته. آلمان که از 26 تا 30 آگسته، یعنی 2 روز دیگه این برنامه ادامه داره.
0: بله.
1: مطمئنم خیلی رفتن سفر سر همین برنامه،
0: اینقدر یعنی این برنامه بزرگیه.
1: گیمرها خیلی سنگین گیمرها
0: گیم بازی میکنن. آره. درسته. آره. خیلی خوب، یه امشب رو داریم از مسیح و آرش ای پی تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب سلام دوباره دوستان عزیزم، کیان خان چه خبر از فوتبال؟
2: آها، سوال خیلی خوبی پرسیدین. بازی های لیگ برتر انگلیس دوباره شروع میشن، رسیم به دومین بازی این فصل و امشب یه بازی هست و دیگه توی ویکند بازی ها ادامه دارن. امشب بازی کریستال پالاس و منچستر سیتی هست ساعت 11 شب و دیگه برای اینکه فردا برنامه نداریم گفتم دیگه بقیه بازی هم الان بگم. لیورپول و ناتینگهام فورست فردا ساعت 3:30 بعد از ظهر بازی دارن، کاونتری و هال، بورنموث و اورتون ساعت 6 بعد از ظهر و اسپرز و نیوکاسل ساعت 8:30 شب. اینا بازی شنبه هستن و دیگه یک شنبه دوباره بازی ها ادامه دارن که چلسی و برایتون، لیدز و برنتفورد و ساندرلند و فولهام ساعت 5 بعد از ظهر یک شنبه بازی دارن، 7:30 شب روز یک شنبه منچستر یونایتد با ایپسویچ تاون بازی داره و دیگه دوشنبه شب بازی استن ویلا با آرسنال هست که دوشنبه حتما بیشتر در مورد این بازی صحبت میکنیم.
1: مرسی از توضیحاتت. روزای تاریک از فرزاد فرزین.
2: بازی ها رو ببینیم؟
1: 100%.
2: چشم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: تاپ هیتس این ساعت آهنگ حواشی رو میشنویم با صدای بهزاد لیتو و تامارا

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
3: RTA برای تمامی دانش آموزان، والدین و معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید ایمنی و موفقیت آرزو میکنه.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونی یه ذره شلوغ‌تر شدن، خیابون شیخ محمد بن زاید نزدیک گلوبال ویلیج ترافیک خیلی سنگین می‌بینم و نزدیک دبی سیلیکون اوئاسیس هم کمی شلوغی هست. خیابون شیخ خلیفه بن زاید هم ترافیک سنگینی داره نزدیک منطقه الکرامه، ولی بقیه خیابونا نسبتاً خلوت هستن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم، ناخدا با صدای سیاوش قمیشی.
5: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب بشنویم با هم آهنگ بهار ما گذشت از سارن کوروش و آرمان، تقدیم به شما.

0: دوستان خوبم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید و سلامت در این جمعه زیبا 28 آگست. تا این لحظه، تا دقیقا همین لحظه که ساعت 14:31 هست، ایشالله که به خوبی و خوشی گذشته باشه. اما در خبرهای مربوط به امارات داشتم میخوندم که اداره کتاب شارجه 22 تا 25 اکتبر رو به عنوان زمان برگزاری چهارمین دوره کنفرانس انیمیشن و کمیک شارجه در منطقه الجده در شارجه اعلام کرده. این کنفرانس با گامی مهم در جهت توسعه فعالیت‌های خودش به حوزه روایتگری بصری در واقع میپردازه و بحث انیمیشن و کمیک بسیار رویکرد بزرگی داره در دنیا. بله. کیان و کتاب‌هایی که حالا بر اساس این نقاشی‌های کمیک استریپ هست که خیلی جالبه و خیلی الان برای سن نوجوان چقدر زیاد شده، چون من برای دخترم هم خریدم این کتابا رو، خیلی چون بصریه و هم حالا ادبیات توشه و هم یه جورای نقاشی و این حالت کمیک استریپ، خیلی بچه‌ها جذبش میشن.
1: اصلا کامیک دوباره داره ترند میشه.
0: بله.
1: احساس میکنم یعنی کامیک هایی که قبلا ساخته شده بودن بعد شدن فیلم، الان
0: کسایی که تین تین.
1: آره. مثل کامیک های مارول.
0: آره.
1: خیلی ها برگشتن به خود کامیکه.
0: دقیقا همتون. من یادمه که واقعا یکی از تفریحات بچگیم این بود که این کتاب های تن تن یا همون تین تین رو
1: میخونده.
0: آره، مال داییم بود و مثلا کلش رو داییم داشت و من همش میرفتم خونه داییم اینا نگاه میکردم و
1: فیلمش هم ساختن.
0: بله.
1: آره، فیلمش هم هست.
0: بله. خب بریم با هم دیگه از گداره شیبانی بشنویم یه آهنگ رو به اسم خیال باف. تقدیم شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت در این جمعه زیبا. چه خبر؟ چی کارا میکنی کیان؟
1: ببین داشتم یه خبر جدید میخونم در مورد خانم دالی پارتن که همونطور که در مورد صحبت کرده بودیم 3 روز پیش فوت شدن. گفته شده که دالی پارتن یه آهنگ ضبط کرده
0: بله.
1: و گفته شده که خودش خواسته که تولد 100 سالگیش این آهنگ منتشر بشه، یعنی هیچ کس این آهنگو نشنیده.
0: الان ایشون 97 سالش بود.
1: نه 80 سالش بود.
0: راست میگی؟ آها، من فکر کنم 97 سالش بود.
1: آره 80 سالش بود، یعنی ژانویه 19 ژانویه سال 2046
0: این آهنگ منتشر میشه.
1: این آهنگ پخش میشه. اسم آهنگم هست جای من توی تاریخ. My place in history. گفتم خیلی خیلی خبر باحالی بود.
0: آره.
1: بعدش هم توی دالیوود این ببخشید آهنگ رو روی سی دی ضبط شده و گذاشته توی یه باکس که رو باکس هم زده که 19 ژانویه 2046 اینو باز کنید و گوش بدید. و دالیوود هم میدونید یه ریزورته که مال خودش بوده.
0: آره
1: خیلی خیلی توی شهر تنسی. آره.
0: اتفاقا من یه سری عکسایی رو دیدم که از ایشون گذاشته بودن از زمانهای جوونیش، حالا نمیدونم افراد خانوادهش این عکس‌ها رو تازه در فضای مجازی منتشر کرده بودن و یه سری وسایل شخصیش خیلی جالب بود. عکس‌ها هم حال هوای جوونی، نوجوونی و حتی کودکیش رو نشون میداد. عکس‌ها بعضیش خیلی قدیمی بود و سیاه‌سفید بود و یه جورایی تاریخچه بصری این آدم رو در واقع خانوادهش گذاشته بودن و قشنگ بود، همش خیلی قشنگ بود.
1: خیلی
0: خب بله، کم کم میرسیم به آهنگ گلدمون ابی رو میشنویم با نام میلاد و بعد از اخبار هم برمیگردیم. با شما عزیزان خواهیم بود، هیچ جا نرید، لطفا با ما همراه باشید.
2: سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی هتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to هتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
3: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه الوطبه، محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
2: همیشه جاودان.
4: 93.4.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات با تجلیل ویژه از زنان اماراتی تاکید کردند که دستاوردها و نگاه الهام بخش آنان همواره منبع قدرت و پیشرفت جمعی کشور خواهد بود. ایشان در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت روز زن اماراتی اعلام کردند که امسال برای نخستین بار برنامه‌های مناسبت به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت تا قدردانی از نقش و مشارکت برجسته زنان در روند توسعه مستمر امارات نشان داده شود. طرح جامعه رایگان کودکان بار دیگر به فرمولا 1 ابوظبی باز می‌گردد و روز جمعه 4 دسامبر همزمان با روز ملی امارات خانواده‌ها را در جزیره یاس و پیست یاس مارینا گرد هم می‌آورد. بر اساس این طرح، دارندگان واجد شرایط بلیت 4 روزه می‌توانند برای حداکثر 4 کودک 3 تا 12 ساله بلیت رایگان دریافت کنند تا به بخش‌های فنزون و اوسیس دسترسی داشته باشند. هدف از اجرای طرح جمعه رایگان کودکان این است که حضور در این رویداد برای خانواده‌ها آسان‌تر و جذاب‌تر شود. در بخش خبرهای منطقه، میانجی‌های جنگ ایران تلاش برای بازگرداندن تردد عادی کشتی‌ها در تنگه هرمز را افزایش دادند. قطر خواستار آزادی کشتیرانی در این آبراه شده و گفتگوها درباره ایجاد یک کریدور کشتیرانی احتمالی با مشارکت ایران و عمان نیز ادامه دارد. ارتش آمریکا اعلام کرده است مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی پس از پاکسازی مین‌های دریایی از سوی نیروهای آمریکایی در تنگه هرمز باز هستند. با این حال، تردد کشتی ها همچنان بسیار پایین تر از سطح عادی است و این مسیر پیش از آغاز جنگ حدود 1/5 نفت مورد نیاز جهان را جابجا می کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دنی ویلبک نخستین گل خود برای چلسی را به ثمر رساند و تیم ژابی آلونسو با پیروزی 2-0 در مقابل لوتون به مرحله 1/16 نهایی جام اتحادیه انگلیس صعود کرد. چلسی در این مرحله به مسافه لیدز خواهد رفت. آلونسو از پرداختن مستقیم به انتقال فرناندز خودداری کرد و در عوض بر ترکیب بازیکنان با تجربه و جوان در تیمش تاکید داشت.
2: In all aspects, in quality, in personalities, in maturity, different stages, young players with experienced players that they get help, they are still players to develop, and in those cases the experienced players they help a lot.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان. برگشتیم و به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله، و با صدای امیرعباس گلاب آهنگ گونه این ساعت رو شروع کردیم.
0: بله.
1: خبرهای فوتبالی زیادن، بازم میخوایم در مورد فوتبال صحبت کنیم. بازی دیشب از همین الان شروع کنیم؟
0: آره،
1: گفتم از لیگ دوم شروع کنیم.
0: نه،
1: از همین اول. خب دیشب بازی بارسلونا بود با اتلتیک کلاب. اتلتیک کلاب اسمش عوض کرد، قبلا اتلتیکو بیلبائو بود و این بازی
0: اتلتیکو مادرید یه چیز دیگه.
1: اتلتیکو مادرید مال شهر مادریده، اتلتیک کلاب مال شهر بیلبائو.
0: آره
1: خب. آره، شمال اسپانیا.
0: خب.
1: دو هیچ بازی تموم شد به نفع بارسلونا. بازی نمیتونیم بگیم بازی نزدیکی بود، ولی زیاد یک طرفه بود. ولی خب فکر کنم پیش بینی میکردن که یه ذره نزدیکتر باشه بازی. بارسلونا کلن 20 تا فرصت داشت توی این بازی و اتلتیکو بیلبائو فقط 4 تا و 72% توپ دست بارسلونا بود.
0: درست.
1: یعنی بازی کاملا یک طرفه بود اتفاقا. ولی خب شروع فصل لالیگاست، هم ریال مادرید هم بارسلونا خیلی قوی شروع کردن. ریال مادرید هم که خب خوزه مورینیو رو آورده، مربی جدید، و دیگه فکر کنم امسال لیگ خیلی باحالی باشه، فصل خیلی باحالی باشه.
0: بله، فکر میکنم که برای فوتبال دوستا واقعا جالب خواهد بود به قول تو این فصل، و امیدوارم اونهایی که علاقمند هم نیستن به فوتبال با شروع فصل جدید
1: علاقه رو پیدا کنن.
0: مثل از
1: همین
0: خودم
1: همینو بگم.
0: به خودم گفتم در واقع. داره بارون میباره از سینا سرلک، گرچه بارون نمیباره ولی میتونید حس کنید که داره بارون
1: دلم بارون تنگ شده.
0: منم همینطور. آره. بیا تصاویر بارون رو نگاه کنیم تو گوشیمون.

0: های شما
1: 93.4. خب دوستان خوبم، امیدوارم که سلامت باشید هر جایی که هستین. اما یک خبری خوندم کیان جان راجع به مت دیمن. آقای مت دیمن کارزاری رو راه انداخته تا به 1.3 میلیون حیوان کمک بکنه تا خانه های دوباره پیدا بکنن از این حیواناتی که توی پناهگاه هستن.
2: درسته، یعنی برای آداپشن و اینا.
1: بله بله. و خب ایشون گویا خیلی وقته که این کارها رو میکنه و به حیوانات رسیدگی میکنه، اما جدیدن هم این کارو کرده و گفته شده بله از سال 2015 ایشون این کار رو داره انجام میده و هنوز هم میلیون ها حیوان گفته که منتظرن، شما میتونید که اونها رو اداپت بکنید و در واقع به مردم گفته و گفته که این عشق رو به خونه هاتون بیارید. و از این صحبت ها
2: خودش هم 5 تا داره ها.
1: بله.
2: 5 تا سگ که آداپت کرده.
1: آخه.
2: آره.
1: و مثل اینکه 5.6 میلیون دلار برای حمایت از این پناهگاه ها توسط ایشون جمع آوری شده، خودش هم که کمکی حالا کرده. آره. مت دیمن الان فکر کنم 55 سالشه، درست میگم؟
2: دقیقاً 55 سالشه.
1: آره. و
2: 1970
1: با فیلم خب اودیسه دیگه ایشون دوباره
2: بله برگشت به سینما. آره. آره. ولی فکر کنم معروف ترین فیلمی که بازی کرد همون نقش جیسون بورن بود. اون دیگه
1: ببینم آیا اونجا که داری نگاه میکنی ببینم مت دیمن اصلیتش استرالیاییه؟
2: نه امریکاییه.
1: آها فکر کنم ایشون هم استرالیایی.
2: توی شهر کمبریج ماساچوستس به دنیا اومده.
1: آره بسیار بازیگر خوبیه، گرچه که اون اوایلی که اومده بود خب منو یه مقدار یاد دیکاپریو مینداخت چهرهش، ولی الان که دیگه سنش رفته بالا خیلی
2: فرق
1: آره
2: کردن.
1: فرق کرده.
2: آره.
1: و متفاوت شده.
2: آره دقیقا.
1: خب
2: همیتاره.
1: شهاب مظفری و آهنگ
2: دلبری تو کمترش کن.
1: آها ببین. آها. ببین کیان دلبری. آها. تو کمترش کن. انقدر دلبری نکن تو این شهر داخل پسر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: زندگی خوبه با صدای سپیده تقدیم میشه به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونی یه ذره خلوت‌تر شدن، رو خیابون عودمتنه نزدیک منطقه جداف کمی ترافیک میبینم به سمت دبی هلتکر سیتی. منطقه الغوز هم کمی شلوغی داره، الغوز 3 رو خیابون فرسال خیل و الاسایل. خیابون ام سقیم هم ترافیک داره و توی منطقه بیزنس بی دی آی اف سی و داون تاون خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین.
2: و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای ناصر زینعلی، دارم عادت میکنم.

0: شما ریتم قلب های شما. پر از بغضم
1: پر از راه نرفت. نوبت رسید به سوگند، آهنگ دروغ رو با هم میشنویم.

0: خب سلام دوباره دوستان خوبم، ایشالله که خوب باشید و جمعتون تا این لحظه به خیر و خوشی گذشته باشه. لانگ ویکنده، نمیدونم دارین چه جوری استفاده میکنین از این سه روز تعطیلی، ولی امیدوارم که خوش بگذره. بله. و مقدمات مدارس هم فراهم کرده باشید، چون دیگه از دوشنبه بچه ها به مدرسه میرن.
1: باورم نمیشه چقدر سریع تابستون آره تموم شد.
0: خیلی سریع.
1: آره خیلی.
0: خب ببین، یه ویدئویی داشتم میدیدم کیان، من میگم بعضی وقتا آدمای کارهای بچگانه‌ای میکنن که به ضرر خودشون میشه.
1: چی شده؟
0: سه تا مرد گنده در آمریکا بازداشت شدن. حالا بگو به خاطر چی؟
1: به خاطر
0: اینکه داشتن با این ماشینای کوچولو شارژی توی اتوبان رانندگی میکردن.
1: نه.
0: آره میگفتن و میخندیدن و اینا. ستایشون هم ببین چقدر بامزه است این ماشینا، از این ماشینا که بچه‌ها سوار میشن.
1: چقدر خطرناکه،
0: خطرناک.
1: این
0: کار. بله، هم خیلی خنده‌دار و با نمک بود این ویدیو، و هم خیلی به هر حال به قول تو آدم وقتی میبینه میگه چقدر خطرناک، این چه کار بچگانه‌ایه که اینا کردن. و خلاصه پلیس هم سر میرسه و با روشن کردن چراغ گردون و آژیر خطر و اینها اونها رو متوقف میکنه تا جریمه‌شون بکنه. و اینها گفتن که ما دلمون میخواسته از بچگی که همچین ماشینایی داشته باشیم و اینا، حالا بالاخره اون موقع نشده، الان ما از این ماشین خریدیم و
1: خوب اشتباه استفاده کردیم.
0: همون خلاصه بله، کلی جریمه شدن دیگه به خاطر این قضیه.
1: ترافیک من تو فکر ترافیکم.
0: آره دقیقاً.
1: یا خدا.
0: اما یه سری عکس دیگه هم دیدم، اینم باز جالب بود که میخوام بهت بگم. این که در سال 1949 از یه سری بچه خواسته شد که عکسای در واقع پدران خودشون رو نقاشی بکنن، یعنی در واقع بچه ها رو ازشون خواستن که وقتی که خودشون رو نقاشی کنن، وقتی مثلا حس کنن که پدر شدن. آره همسن پدرشون شدن دقیقا. و بچه ها شروع کردن نقاشی کردن. بعد از 20-30 سال عکس اصلی رو، یعنی خود بچه‌ها که پدر شده بودن،
1: نشونشون دادن.
0: آره و عین همونا کشیده بودن، یعنی خودشون رو در واقع توی بچگی وقتی تصور کردم بزرگسالی چطوریه، واقعا عین همون بزرگسالی.
1: ولی من اصلا تصور نمی‌کردم این شکلی بشم.
0: کچل بشی.
1: آره.
0: بیمو بشی. والا منم عکسای 2-3 سال پیش تو رو دیدم، تو خودت نشون دادی، اصلا باورم نمیشد انقدر مو داشتی.
1: من هیچ وقت تصور نمی‌کردم، ولی خدا رو شکر.
0: خدا رو شکر. همین که سالمی، چهار ستون بدن سالم.
1: نه میگفتم نه، کچلی رو دوست دارم من.
0: آها میگن آخه مرد باید کچل باشه، پولدار و بد اخلاق. اینو یادم نبود. یار دیرین از اهلام تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم و چقدر خوش گذشت.
1: بله. چقدر سری گذشت
0: در این جمعه زیبا که دیگه آخرای ماه آگست هم هست، آخرین جمعه ماه آگسته.
1: بله،
0: خوشحال بودیم که در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدوارم که ویکند پیش رو که دیگه از امروز البته شروع شده. چون لانگ ویکند رو داریم، به شما خوش گذشته باشه و دو روز آینده هم همینطور بهترین اتفاقات. من خیلی کارهای خورده کاری زیاد دارم.
1: آها، یعنی در ویکند مشغولیه. آره، شلوغه.
0: آره، در رابطه با کار مدرسه شانا و به هر حال آره از اینجور کارها.
1: به به.
0: و این که جایی نوشته بود که مقصد نه دانشگاه، نه رفتن به فلان کشور، نه فلان کار، نه فلان کتاب. مقصد میدونی چیه کیان؟
1: چیه؟
0: مقصد اینه که وقتی به 60 سالگی یا بیشتر فرق نمیکنه رسیدی، بگی دم خودم گرم که با شرف زندگی کردم.
1: آخ آخ،
0: آره واقعا انشالله که این قشنگ با شرف بود. زندگی کنیم هممون
1: انشالله. واقعا
0: بله، برنامه انرژی شما رو امشب از دست ندید.
1: از 5 بعد از ظهر تا 8 شب و دیگه برنامه از دوشنبه شروع میشن. برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 صبح از روز دوشنبه دیگه ادامه پیدا میکنه و دوباره کافه شما از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4.
0: بله، دوشنبه در خدمت شما هستیم
1: حتما.
0: بی تو این شهر برایم قفسی دلگیر است، شعر هم بی تو یه بغضی ابدی و زنجیر است، آنچنان می فشرد فاصله راه نفسم را که اگر زود بیایی باز هم دیر است. ایشالله که فاصله ها نزدیک بشه اگر از کسی دور هستید و صحبتی نمونه جز خداحافظ. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
1: خداحافظ.
2: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
3: همیشه جاودان. 93.4

سبب امسال هم گذشت اما نبودی و رفتی بدون من تاریک عید من رفتی و بد زدی از ریش قید من.

سخته که از یادم بره، تنگ دلم باسه دلت، خاطراتت با من گره خورده، آسمون بیادش زمین، تو هنوز بر این باوری که هر کی بره

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی 10 میلیون دلار کمک بشردوستانه اضطراری برای حمایت از آسیب دیدگان سیل و رانش زمین در نپال اختصاص داده است. این کمک از طریق آژانس کمک رسانی امارات ارائه می شود به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات صورت گرفته است. این مؤسسه اعلام کرده است تیم های آن با مقام های محلی و سازمان های بین المللی همکاری می کنند تا اطمینان حاصل شود کمک ها به دست افرادی می رسد که بیشترین نیاز را دارند. دبی با برپای بزرگترین پاویون خود در نمایشگاه بین‌المللی گیمز کام 2026 در شهر کلن آلمان ظرفیت و رشد روزافزون صنعت بازی‌های ویدیویی خود را به نمایش گذاشته است. کمیسیون فیلم و بازی‌های دبی وابسته به شورای رسانه‌ای دبی هدایت حضور این امارات را بر عهده دارد و در این رویداد در کنار نهادهای دولتی و شرکای بخش خصوصی شرکت کرده است. این پاویون بیش از 10 بخش نمایشی دارد و همچنین شامل یک صحنه زنده برای برگزاری نشست‌ها و گفتگوهای اختصاصی است. این نمایشگاه از 26 تا 30 آگوست در شهر کلن آلمان برگزار می‌شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، تیم‌های امدادی با استفاده از ماشین‌آلات سنگین در شهرهای نپال که 2 روز پیش بر اثر سیلاب ناگهانی ویران شدند، مشغول جستجو در میان گل و لای و آوار هستند. این در حالی است که امید برای بازیافتن بازماندگان کاهش یافته است. شمار قربانیان تایید شده تا امروز در نپال به 469 نفر رسیده است و نزدیک به 1000 نفر دیگر در این کشور و منطقه تبت در همسایگی آن همچنان مفقود هستند. این حادثه پس از آن رخ داد که صبح چهارشنبه فرو ریختن یک یخچال طبیعی حجم عظیمی از سنگ، یخ و گل و لای را به همراه سیل وارد این دو منطقه کرده بود. یکی از نجات یافتگان میگوید تنها میتواند با وحشت به این فاجعه نگاه کند.
2: Everything has gone. Rice, corn, clothes, the tea shop. Everything was swept away by the flood. The only thing left is me and my clothes.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، برایتون با به ثمر رساندن 3 گل در نیمه نخست و در نهایت با پیروزی 4-0 به لیگ برتر راه پیدا کرد. فابیان هولتزلر سرمربی برایتون معتقد است تیمش شایستگی حضور در این سطح از رقابت‌ها را ثابت کرده است.
3: We are very grateful for this opportunity. We know it will be a big challenge we have to face, but we seem to be ready.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: the same point to heart.
1: Roots man.
2: قلب های شما.
3: Top hits.
1: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.ua
3: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه الوت

0: یه دولبی اتموس نمایش داده بشه و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: Fresh. Fresh. Fresh music.

کاشکی فراموشی بگیرم، به لب این دریا بمیرم.

چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

زره زره زره زره اون فقط من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش اصلا نمیپره، من اونم حال بدم غیر دنیا رو زدم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات با تجلیل ویژه از زنان اماراتی تاکید کردند که دستاوردها و نگاه الهام بخش آنان همواره منبع قدرت و پیشرفت جمعی کشور خواهد بود. ایشان در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت روز زن اماراتی اعلام کردند که امسال برای نخستین بار برنامه‌های مناسبت به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت تا قدردانی از نقش و مشارکت برجسته زنان در روند توسعه مستمر امارات نشان داده شود. طرح جامعه رایگان کودکان بار دیگر به فرمولا 1 ابوظبی باز می‌گردد و روز جمعه 4 دسامبر همزمان با روز ملی امارات خانواده‌ها را در جزیره یاس و پیست یاس مارینا گرد هم می‌آورد. بر اساس این طرح، دارندگان واجد شرایط بلیت 4 روزه می‌توانند برای حداکثر 4 کودک 3 تا 12 ساله بلیت رایگان دریافت کنند تا به بخش‌های فنزون و اوسیس دسترسی داشته باشند. هدف از اجرای طرح جمعه رایگان کودکان این است که حضور در این رویداد برای خانواده‌ها آسان‌تر و جذاب‌تر شود. در بخش خبرهای منطقه، میانجی‌های جنگ ایران تلاش برای بازگرداندن تردد عادی کشتی‌ها در تنگه هرمز را افزایش دادند. قطر خواستار آزادی کشتیرانی در این آبراه شده و گفتگوها درباره ایجاد یک کریدور کشتیرانی احتمالی با مشارکت ایران و عمان نیز ادامه دارد. ارتش آمریکا اعلام کرده است مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی پس از پاکسازی مین‌های دریایی از سوی نیروهای آمریکایی در تنگه هرمز باز هستند. با این حال، تردد کشتی‌ها همچنان بسیار پایین‌تر از سطح عادی است و این مسیر پیش از آغاز جنگ حدود 1/5 نفت مورد نیاز جهان را جابجا می‌کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دنی ویلبک نخستین گل خود برای چلسی را به ثمر رساند و تیم ژابی آلونسو با پیروزی 2-0 در مقابل لوتون به مرحله 1/16 نهایی جام اتحادیه انگلیس صعود کرد. چلسی در این مرحله به مسافه لیدز خواهد رفت. آلونسو از پرداختن مستقیم به انتقال فرناندز خودداری کرد و در عوض بر ترکیب بازیکنان با تجربه و جوان در تیمش تاکید داشت.
2: We want to have a complete squad in all aspects, in quality, in personalities, in maturity, different stages, young players with experienced players that they get help. They are still players to develop and in those cases the experienced players they help a lot.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:03 است به وقت استودیوی رادیو شما. امیدوارم که تعطیلات خوش گذشته باشه به شما عزیزان. تعطیلاتی که از همین امروز شروع شد، یه مقدار زودتر تعطیلات 3 روزه‌ای رو در پیش داریم. البته یه روزش رو به اتمام هست، فردا و پس فردا رو هم، و از هفته آینده هم که مدارس آغاز خواهند شد. و امیدوارم که سال جدید تحصیل هم سال پر رونقی باشه برای شما دانش آموزان عزیز، دانشجویان عزیز. با ما همراه باشید در طول این برنامه 3 ساعته در برنامه انرژی شما. بریم انرژی بگیریم، برگردیم رو در و دیوار این شهر با صدای محمد زاره تقدیم به شما. یه حضور غیاب کنیم ببینیم چه خبره، کجایید، برنامه آخر هفته چیه،

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: خب یک کار باحال و خاطر انگیز رو گوش کردیم با صدای محمد زاره. یادم یه خیلی سال گذشته یه روزایی بود که خیلی گوش میکردیم این موزیک رو، ساعت 17:07 است به وقت استودیوی رادیو شما. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای دور و برمون، ببینیم در امارات متحده عربی و جهان چه رویدادهایی در جریان خواهد بود. بعد از تعطیلات تابستان خب طبیعتاً رویدادها خیلی بیشتر هم خواهند شد و خب کمپین های ویژه‌ای رو هم ما برای شما در نظر گرفتیم، کمپین The Ultimate Road Trip تو حتی که از همین هفته آغاز شد و هفته آینده هم ادامه خواهد داشت. 12 ماه سپتامبر قراره که سفری داشته باشیم به حتی و باز برگردیم به سمت دبی و جایزه باحالیه. هفته آینده رو از دست ندید، حتما در برنامه انرژی شما ما قراره که همسفرامون رو انتخاب کنیم. به قید قرعه باعث افتخار ماست که در کنار شما عزیزان باشیم. فعلا این هفته این جایزه رو نداشتیم. اکبر آقا میبینم که حتی رو به عنوان کد مسابقه فرستادن، امروز نیازی نیست و امشب که کد مسابقه رو بفرستید، هفته آینده میتونید با فرستادن کد مربوط به کمپین سفر بی‌نظیرمون به حتی برنده جایزه بشید و شانس خودتون رو امتحان کنید. رقابت‌های فوتبال هم داغ داغ در جریان هست و دیشب هم در لالیگای اسپانیا بارسا به میدان رفت و همچنین امشب بوندسلیگای آلمان آغاز خواهد شد، بایر مونیخ بازی داره. حالا در مورد بازی‌های فوتبالی هم در ادامه صحبت خواهیم کرد. چالش موزیکال رو هم سعی می‌کنیم داشته باشیم و اگر تولدی سالگردی هم هست بفرستید برای ما به رسم هر جمعه. و اینکه خب تعطیل هم هست دیگه، چالش غیر از چالش موزیکال، موزیک‌های درخواستی هم داریم، هر چقدر دلتون می‌خواد درخواست موزیک بدین من سعی می‌کنم که تا جایی که وقت اجازه بده پخش کنم برای شما عزیزان. ابراهیم، زهره، عادل، ریحانه، سامان، همگی خوش اومدید. حس خوبیه ها یه روز تعطیل کنار شما باشیم، پس انرژی بالا باشه تا ساعت 8 شب. شاد مهرقینی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی، به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: با ما سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. ساعت 17:22 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. دیشب به طور عجیب غریبی خیابون شلوغ بود. نمیدونم شما هم احساس کردین یا من در منطقه‌ای بودم که ترافیک زیاد بود. حالا چه از سمت رادیو به سمت خونه که میرفتم، هلوهوش ساعت 8:30-9 شب و بعد از اونم ساعت 10:30 شب اومدم، 10 شب اومدم بیرون، باز یه ترافیک داشتم. الان به اون شکل من ترافیک نمیبینم. بالاخره جمعه است، روز تعطیل هم هست. اوج ترافیک روز جمعه ساعت 12:01 تا 2 بعد از ظهر. الان از سمت شارجه به دبی و دبی به شارجه یه مقدار میبینم که خیابونا شلوغ شدن. سمت دیره که مثل همیشه شلوغ هست، ولی نه به اون شکل. مراقب خودتون باشید و در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music.

جدیدترین کار میثم ابراهیمی رو گوش کردیم، تقدیم به شما. امیدوارم که لذت برده باشید. ساعت 17:27 دقیقه هست و در یک روز تعطیل تابستانی در خدمت شما عزیزان هستم و تعطیلات تابستان هم رو به اتمام هست. از حس و حالتون برای ما بگید. خب فصل پاییز هم نزدیکه و رفته رفته دمای هوا هم کاهش خواهد داشت و هوای بهتری رو خواهیم داشت در دبی و در امارات متحده عربی. انرژی من که معمولا از ماه سپتامبر به بعد خیلی بیشتر میشه، یعنی اگر تابستون انرژیم بالا هست، خوبم هست، چند برابر میشه سپتامبر به بعد. شما چطور؟ نظرتون رو بفرستید و اگر دانش آموزان عزیز، دانشجویان عزیز، شنونده رادیو شما هستید، از حس و حالتون بگید. از حس و حال بازگشایی دوباره مدارس و دانشگاه ها دلتون تنگ شده یا اینکه نمیگید کاش یه مقدار تابستون طولانی تر بود. علی آقا سلام، خوش اومدی. سید یاسر سلام، سلام، وقتت بخیر. محمد، افرا، سمیه، صابر، عبدالله، احمد، همگی خوش اومدید و امروز هم هستیم در کنار شما. روز تعطیله ولی هستیم. 5 بعد از ظهر که برنامه شروع شد تا 8 شب ما رو تنها نذارید. و علی آقا فرستاده که روزت بخیر، لطفاً آهنگ معین از استاد معین گوش کنیم، خونه رو تقدیم به شما. خوش میگذره، تازه تعطیلات شروع شده.

وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه انرژی شما و بریم سراغ کمپینی که در جریان هست. از ابتدای همین هفته هم آغاز شد و در برنامه صبح شما با هنان ما 5 تا برنده داشتیم. این هفته، هفته آینده در برنامه انرژی شما این کمپین به راه خواهد بود، کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta یا سفر بی نظیری که به حتی داریم. 12 ماه سپتامبر تاریخ سفرمون هست، شنبه 12 سپتامبر، و قراره که سفری داشته باشیم به هتل جی ای حتی فورت. یک صبحانه 5 ستاره رو نوش جان میکنید اونجا، فعالیت های خانوادگی به راه، کلی جایزه برای شما در نظر گرفتیم در حتی، و بعد از اون که برنامه تموم شد برمیگردیم به سمت هتل جی ای لیک ویو. اونجا هم شما شانس این رو خواهید داشت که 10,000 درهم پول نقد رو برنده بشید و یک شب هم اقامت خواهید داشت در هتل جی لیک ویو. سفر باحالیه و هر سال هم اتفاق میفته، هر سال همین ماه، یعنی ماه سپتامبر، که هوا هم یه مقدار خنک‌تر شده و امیدواریم که به شما هم خوش بگذره. هفته آینده رو فراموش نکنید، حتما با ما همراه باشید. و این کمپین با حمایت الوت با انشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپس بای الغرر برگزار میشه که تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوبه این برنامه و این کمپین. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. اپلیکیشن ARN Play هم آپدیت شده، نسخه بروز شدهش رو میتونید استفاده کنید و با ما در تماس باشید. و مخصوصا یه قسمت هم اضافه شده، یه آپشن اضافه شده که شما میتونید صداتون رو برای ما بفرستید، حتما امتحانش کنید، باحاله. اگر در حال رانندگی هستید مخصوصا خیلی راحت تر میتونید با ما در ارتباط باشید. روزگار عشق رو گوش کنیم، تقدیم به شما که عاشقید، با صدای لیلا فروهر تقدیم به شما.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: ریتم
2: قلب‌های شما. رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه امروز انرژی شما نزدیک میشیم. پیغام های شما هم به دست ما میرسن. هنوز تولد و سالگردی نداشتیم. موقعیت خودتون رو هم اعلام کنید، کجا هستید، برنامه‌تون برای آخر هفته چیه. آخر هفته‌ای که یه مقدار زودتر هم شروع شد، از همین امروز تعطیلات آغاز شدن، فردا و پس فردا رو هم خیلی از مشاغل تعطیل هستن و اگر شما سر کار هستید و مشغول به کار هستید، یه خسته نباشید جانانه بگم به اون دسته از افرادی که اتفاقا بیشتر مشغول هستن در طول تعطیلات، خسته نباشید. بریم آهوی فراری رو گوش کنیم با صدای امید ساربانی و برگردیم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: رأس ساعت 17:42 دقیقه شنونده رادیو شما هستید. صدای ما رو از قلب دبی از استودیوی رادیو شما میشنوید. دمتون گرم که در طول تعطیلات هم با ما همراه و هم سفر هستید. 28 ماه آگست هست و رفته رفته به پایان ماه آگست هم نزدیک میشیم. معمولا ماه آگست که رو به اتمامه میریم به سمت خنک‌تر شدن هوا. امیدواری ماه سپتامبر این هوای خنک زودتر خودشو برسونه. گاهی وقتا تا آخر ماه سپتامبر هم همچنان هوای گرم رو داریم. ببینیم چی میشه دیگه. پیش بینی شده بود که از 24 و 25 ماه آگست کاهش دما رو شاهد باشیم. حالا فعلا داریم حس میکنیم یه مقدار هوا خنک‌تر داره میشه. نظر شما چیه؟ از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 با ما در تماس باشید. دیروز که تولد خیلی زیاد داشتیم، امروز هم یه تولد داریم. تولد نگار خانوم هست. تولد شما مبارک. تولد

تولد شما مبارک نگار جان از طرف شراره خانوم، امیدوارم که همیشه شاد باشید و قدر این رفاقت ها رو باید دونست دیگه. حالا یه سری رفیق داریم که خیلی قدمت داره، یه سری رفاقت داریم خیلی قدمت دارن، بعضی رفیقا هستن قبول دارین شاید چند ماهه باشون آشنا شدیم ولی خود به خود قدمت دارن، نمیدونم یه حسی میگه که این میتونه رفیق خوبی باشه، ولی واقعا خود من که اینجوری هم رفیقایی دارم که بیش از 30 سال هست که باشون دوست هستم، شاید حتی ازشون خبر هم نداشته باشم چند ماه، که خیلی هم بده این اتفاق، ولی هر زمان که به هم احتیاج داشته باشیم میتونیم روی هم حساب کنیم. تقدیم به همه رفقای عزیز، نگار خانم که تولدتونه، تولد شما مبارک باشه و سال فوق‌العاده‌ای رو برای شما آرزو میکنم. رفیق رو گوش کنیم با صدای بابک افرا، تقدیم به شما رفقا.

تازه تعطیلات شروع شده ها، انرژی نیفته، انرژی حالا خوش اومدی، عصرت بخیر.

0: RTA برای تمامی دانش آموزان، والدین و معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید ایمنی و موفقیت را آرزو می کند.
1: ریتم قلب‌های شما
2: 93.4
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی 10 میلیون دلار کمک بشردوستانه اضطراری برای حمایت از آسیب دیدگان سیل و رانش زمین در نپال اختصاص داده است. این کمک که از طریق آژانس کمک رسانی امارات ارائه می شود به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات صورت گرفته است. این مؤسسه اعلام کرده است تیم های آن با مقام های محلی و سازمان های بین المللی همکاری می کنند تا اطمینان حاصل شود کمک ها به دست افرادی می رسد که بیشترین نیاز را دارند. دبی با برپای بزرگترین پاویون خود در نمایشگاه بین‌المللی گیمز کام 2026 در شهر کلن آلمان ظرفیت و رشد روزافزون صنعت بازی‌های ویدیویی خود را به نمایش گذاشته است. کمیسیون فیلم و بازی‌های دبی وابسته به شورای رسانه‌ای دبی هدایت حضور این امارات را بر عهده دارد و در این رویداد در کنار نهادهای دولتی و شرکای بخش خصوصی شرکت کرده است. این پاویون بیش از 10 بخش نمایشی دارد و همچنین شامل یک صحنه زنده برای برگزاری نشست‌ها و گفتگوهای اختصاصی است. این نمایشگاه از 26 ام تا 30 آگوست در شهر کلن آلمان برگزار می‌شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، تیم‌های امدادی با استفاده از ماشین‌آلات سنگین در شهرهای نپال که دو روز پیش بر اثر سیلاب ناگهانی ویران شدند، مشغول جستجو در میان گل و لای و آوار هستند. این در حالی است که امید برای بازیافتن بازماندگان کاهش یافته است. شمار قربانیان تایید شده تا امروز در نپال به 469 نفر رسیده است و نزدیک به 1000 نفر دیگر در این کشور و منطقه تبت در همسایگی آن همچنان مفقود هستند. این حادثه پس از آن رخ داد که صبح چهارشنبه فرو ریختن یک یخچال طبیعی حجم عظیمی از سنگ، یخ و گل و لای را به همراه سیل وارد این دو منطقه کرده بود. یکی از نجات یافتگان میگوید تنها میتواند با وحشت به این فاجعه نگاه کند.
2: Everything has gone. Rice, corn, clothes, the tea shop. Everything was swept away by the flood. The only thing left is me and my clothes.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، برایتون با به ثمر رساندن 3 گل در نیمه نخست و در نهایت با پیروزی 4-0 به لیگ برتر راه پیدا کرد. فابیان هولتزلر سرمربی برایتون معتقد است تیمش شایستگی حضور در این سطح از رقابت‌ها را ثابت کرده است.
3: We are very grateful for this opportunity. We know it will be a big challenge we have to face, but we seem to be ready.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. عاشقونه رو گوش کردیم با صدای سیاوش، امیدوارم که لذت برده باشید. رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز، آخرین برنامه این هفته 28/8/2026. 28 ماه آگست هست و رفته رفته به روزها و شبهای پایانی ماه آگست هم نزدیک میشیم. امیدوارم که ماه آینده بهتر از این ماهی که گذشت باشه برای شما و پر رونق‌تر. خب از هفته آینده هم که مدارس آغاز خواهند شد و دیگه روزهای پایانی تعطیلات تابستانی رو هم سپری میکنیم. شما برنامه‌تون چیه برای آخر هفته؟ موزیک‌های درخواستی هم زیادن، ولی معمایی شده این موزیک‌های درخواستی. عادل جان یه موزیک رو میخواد تقدیم کنه، ولی دقیقا نمیدونم خواننده‌اش کی هست، چون فقط یک بیت یا یک مصرع رو برای من فرستادی. اگه لطف کنی بفرستی که چه جوری داستان هستن، خواننده این کار کی هست و سمت دبام هستن. میگن خیلی خوبه، هوا هم ابریه، خوش بگذره حسابی به شما. و ما هم منتظریم که هوا ابری داشته باشیم و رفته رفته شاهد بارش باران هم باشیم در اقصی نقاط امارات متحده عربی. آقا مهدی گل هم واویلا واویلا رو میگن، بذار واویلا واویلا. آخه خیلی کارمونو دارید سخت میکنید. از شهرام شبپره فکر کنم داشتیم، از آقاسی داشتیم، از کدوم خواننده باید پخش کنیم؟ یکم توضیح بدید. یک از طریق اپلیکیشن AR & Play میتونید حتی وایس رو هم برای ما بفرستید. یه قسمت اضافه شد، یه آپشن داریم که میتونید نسخه صوتی برای ما ارسال کنید. بریم وای رو گوش کنید با صدای آریان مکاری. تقدیم شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta از همین هفته آغاز شد، در موردش زیاد صحبت کردیم در برنامه صبح شما با هنان. هم این هفته 5 تا برنده و همسفر رو انتخاب کردیم. هفته آینده در برنامه انرژی شما میتونید با ما همراه باشید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن بلیت سفر به حتی. و توضیح هم دادم خدمتتون که قراره که سفری داشته باشیم از دبی به سمت حتی، یه اقامت در هتل جی ای لیک ویو هم در راه برگشت خواهیم داشت. از دبی به حتی به سمت هتل جی ای حتی فورت میریم و اونجا صبحانه مفصلی خواهید داشت، فعالیت‌های خانوادگی رو خواهید داشت و جوایز ویژه‌ای که برای شما در نظر گرفته شده. برمیگردیم و اقامتی هم در هتل جی ای لیک ویو خواهید داشت و همچنین 10,000 درهم پول نقد رو هم میتونید برنده بشید. تشکر ویژه‌ای دارم از بیمه الوتبا، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس بای الغورر که اسپانسرها و حامیان این برنامه و این کمپین هستند. و هفته آینده رو فراموش نکنید دیگه، حتما برنامه انرژی شما رو دنبال کنید تا شانس خودتون رو امتحان کنید. از دوشنبه تا جمعه برنده این جایزه بشید. افتخار ماست که میتونیم شما عزیزان رو ببینیم به بهانه همین کمپین ها. بعد از کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta با آغاز دوباره مدارس، ما کمپین Back to School رو هم خواهیم داشت برای شما عزیزان که اونجا هم میتونید شانستون رو امتحان کنید و برنده یه جوایز متعددی بشید. خب آقا مهدی موزیکی رو که درخواست کرده بود از آقاسی بود، میگه نوستالژی و قشنگ و غریه، خیلی خوبه و داشتم میگشتم اینم پیداش کنم، فعلا کی فکر میکرد رو پیدا کردم با صدای علیرضا آقاسی. بریم گوش کنیم، برگردیم و ببینیم میتونم اون کار رو هم پیدا کنم یا نه.

0: Top hits.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: با سری بزنیم به ترافیک شهر ببینیم چه خبره. ساعت 18:24 ببینیم چه خبره. ساعت 18:24 دقیقه به وقت استودیو رادیو شما. و خب جمعه است و روز تعطیل، به اون شکل مثل شب گذشته ترافیک نداریم، چون این ساعت معمولا اواسط هفته ساعت اوج ترافیک هست. ولی الان از سمت شارجه به دبی یه مقدار میبینم شلوغتر شده، بالعکس همچنان، و ورودی اون سمت جی بی آر میبینم شلوغتر هست. این ساعت بیزنس پی نسبت به روز گذشته ترافیکش کمتر هست، دیره هم شلوغتر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید. مرسی.
4: فرش
1: فرش فرش میوزیک.
4: جدیدترین
3: کار جدیدی رو گوش کنیم با صدای سیاوش قمیشی به نام ناخدا. تقدیم به شما. عصرت بخیر.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4. خب سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. نیمی از برنامه هم گذشت، چون برق و باد. دمتون گرم که با ما همراه هستید حتی در روز تعطیل، و امیدوارم که تعطیلات هم حسابی بهتون خوش گذشته باشه. حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی برای کسب آخرین اخبار موثق و خبرهای موثق رو میتونید دریافت کنید. به راحتی و بدون هیچ نگرانی هم میتونید به اشتراک بگذارید. ARN News فارسی رو اگر سرچ کنید در صفحه اینستاگرام، خیلی راحت خبرهای بروز شده رو میتونید دریافت کنید. بریم سراغ پیغام ها. اعظم فرستاده که یک ترانه رو برامون پخش کنیم، ببینیم میتونم پیدا کنم یا نه. چشم، حتما برای شما پخش میکنم و امیدوارم که لذت ببرید. سیما جان سلام، وقت شما هم بخیر. شما ها اگر موزیک درخواستی دارید حتما برای ما ارسال کنید. تولدی سالگردی هم هست، ما اینجا هستیم که پخش کنیم برای شما. بریم برگردیم یه سر هم بزنیم به چالش موزیکال، بعد بریم سر یه سر بزنیم به خبرهای ورزشی. کلی کار داریم. شاد دلوت با صدای آروین تقدیم به شما.

0: بیمه الوت با محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه ویزیت ویزا. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوت با مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه است.
1: 93.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما.
0: خب ساعت 18:37 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. اگر فوتبالی هستید، میدونم بازی‌های فوتبال رو هم دنبال می‌کنید. شب گذشته بازی بارسا بازی فوق‌العاده جذابی بود. اگه ندیدید، فرصت نکردید ببینید، هایلایتش رو ببینید. واقعاً اگر دروازه‌بان تیم حریف نبود، فکر کنم بارسا بازی در واقع پرگل میتونست از زمین خارج بشه، ولی خب نتیجه 2-0 به سود بارسلونا شد. و امشب هم که بوندسلیگای آلمان در جریان خواهد بود و آغاز خواهد شد، حالا در مورد رقابت‌های بوندسلیگای آلمان هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. ببینیم که امشب بایرن مونیخ چه خواهد کرد. شب گذشته چلسی هم بازی داشت و مفصل برگردم در مورد بازی بارسا، اتلتیک بیلبائو و بازی چلسی و دیگر بازی‌ها هم صحبت خواهیم کرد. رئال مادرید هم که نتیجه فوق‌العاده‌ای رو کسب کرد. دیشب در مورد بازی رئال مادرید هم صحبت کردیم که امباپه موفق شد یک هتریک رو ثبت کنه. حالا باید ببینیم که امسال میتونه آقای گل لالیگای اسپانیا لقب بگیره یا نه زیر نظر مورینیو. بریم چشم و ابروت رو گوش کنیم با صدای 25 بند و برگردیم. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. میرحسن یه بیت شعر برای ما فرستاده و من فقط نمیدونم خواننده این کار چه کسی است. برای ما فرستاده که تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست. میخوام تقدیمش کنم به همسرم غزل جان و نمیدونم کدوم آهنگ هست، اگه یکم راهنمایی کنی. قرار شد که من چالش موزیکال داشته باشم، برای شما الان برعکس شده، چالش موزیکال از سمت شماست. بفرستید ببینیم کدوم خواننده خونده، یا اگر شما خبر دارید برای ما ارسال کنید. بله، امشب بازی شعب الاهلی و الوصل هم بازی جذابی هست. اتفاقا قصد دارم که ساعت آینده بیشتر در موردش صحبت کنیم. اعظم فرستاده و فرصت اینو هم دارید حتی برید و بازی رو ببینید. حالا یه مقدار هوا گرم هست همچنان، ولی میچسبه دیدن بازی شعب الاهلی امارات و الوصل امارات. بریم چشم ابرو تو گوش کنیم.

رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه هم نزدیک میشیم. من یه بار دیگه این نکته رو بگم خدمتون که اگر از اپلیکیشن ARN Play قبلا استفاده میکردین، نسخه بروز شدهش در دسترس هست و کافیه که شما خیلی راحت از نسخه بروز شدهش استفاده کنید و آپشن ضبط صدا هم داره، میتونید صدا رو هم ضبط کنید و برای ما بفرستید. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما.

0: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان بن محمد، آموزش هوشمند و انعطاف پذیر، متناسب با نیازها و شرایط شما، با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در سراسر جهان است. بیشتر بیاموزید.
1: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4. رادیو شما، ریتم قلب شما.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات با تجلیل ویژه از زنان اماراتی تاکید کردند که دستاوردها و نگاه الهام بخش آنان همواره منبع قدرت و پیشرفت جمعی کشور خواهد بود. ایشان در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت روز زن اماراتی اعلام کردند که امسال برای نخستین بار برنامه‌های مناسبت به مدت 1 ماه ادامه خواهد داشت تا قدردانی از نقش و مشارکت برجسته زنان در روند توسعه مستمر امارات نشان داده شود. طرح جامعه رایگان کودکان بار دیگر به فرمولا 1 ابوظبی باز می‌گردد و روز جمعه 4 دسامبر همزمان با روز ملی امارات خانواده‌ها را در جزیره یاس و پیست یاس مارینا گرد هم می‌آورد. بر اساس این طرح، دارندگان واجد شرایط بلیت 4 روزه می‌توانند برای حداکثر 4 کودک 3 تا 12 ساله بلیت رایگان دریافت کنند تا به بخش‌های فنزون و اوسیس دسترسی داشته باشند. هدف از اجرای طرح جمعه رایگان کودکان این است که حضور در این رویداد برای خانواده‌ها آسان‌تر و جذاب‌تر شود. در بخش خبرهای منطقه، میانجی‌های جنگ ایران تلاش برای بازگرداندن تردد عادی کشتی‌ها در تنگه هرمز را افزایش دادند. قطر خواستار آزادی کشتیرانی در این آبراه شده و گفتگوها درباره ایجاد یک کریدور کشتیرانی احتمالی با مشارکت ایران و عمان نیز ادامه دارد. ارتش آمریکا اعلام کرده است مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی پس از پاکسازی مین‌های دریایی از سوی نیروهای آمریکایی در تنگه هرمز باز هستند. با این حال، تردد کشتی‌ها همچنان بسیار پایین‌تر از سطح عادی است و این مسیر پیش از آغاز جنگ حدود 1/5 نفت مورد نیاز جهان را جابجا می‌کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دنی ویلبک نخستین گل خود برای چلسی را به ثمر رساند و تیم ژابی آلونسو با پیروزی 2-0 در مقابل لوتون به مرحله 1/16 نهایی جام اتحادیه انگلیس صعود کرد. چلسی در این مرحله به مسافه لیدز خواهد رفت. آلونسو از پرداختن مستقیم به انتقال فرناندز خودداری کرد و در عوض بر ترکیب بازیکنان با تجربه و جوان در تیمش تاکید داشت.
2: Yeah, we want to have a complete squad in all aspects, in quality, in personalities, in maturity, different stages, young players with experienced players that they get help. They are still players to develop and in those cases the experienced players they help a lot.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

وقتتون بخیر. ساعت پایانی برنامه امشب هست و ساعت پایانی برنامه این هفته. دمتون گرم که امشب که یک شب تعطیل هم هست رو با ما همراه بودید و امیدوارم که تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب هم ما رو تنها نگذارید. هفته آینده رو هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود، دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، و کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta هم از همین هفته آغاز شد. در برنامه صبح شما با هنان با همسفرامون آشنا شدیم. هفته آینده در برنامه انرژی شما باز هم با تعداد دیگه از همسفرامون آشنا خواهیم شد. میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید. هفته آینده برای بردن این جایزه سفری به حتی خواهیم داشت. باز برمیگردیم، هم اقامت در هتل دارید، هم صبحانه مفصل، هم فعالیت‌های خانوادگی و جوایز ویژه‌ای که در طول این سفر برای شما در نظر گرفتیم. پس حتما فراموش نکنید که هفته آینده رو با ما همراه باشید. برنامه آخر هفتهتون هم برای ما بفرستید ببینیم برنامه‌ریزی کردید یا اینکه نه میخواد خونه بمونید، لذت ببرید از تعطیلات در کنار خانواده. و خب هفته آینده هم که مدارس آغاز خواهند شد، امیدوارم حسابی استراحت کرده باشید و سال جدید تحصیلی رو هم دانش آموزان و دانشجویان عزیز به بهترین شکل آغاز کنند. خب یه تولد هم داریم همین ابتدای کار. کیهان فرستاده که امروز تولد بهترین دخترمه عزیزم سنا جان هستش. سنا جان تولدتون مبارک باشه، و فرستادن که میخواستم این روز قشنگ رو بهش تبریک بگم و بهترین ها رو براش آرزو میکنم. با اینکه ازت دور هستم ولی همیشه جات در قلبم هست عزیزم. از دور میبوسم تو، خیلی دوستت دارم. از طرف دختر داییت کیهان، سنا جان تولدت رو ما هم تبریک میگیم با آرزوی بهترین ها.

تولدت مبارک. تولدت مبارک سنا جان، امیدوارم هر چی که دوست داری و آرزو داری رو هر چه سریعتر بهش برسی. خب الناز میگه جایزه چی داری برامون؟ جایزه رو که گفتم خدمتتون، این هفته جایزه نداشتم متاسفانه، ولی خب هفته آینده با دست پر قول میدم که در کنار شما باشم و جایزه سفر به حتی رو هفته آینده میتونید شما هم برنده بشید. پس دوشنبه تا جمعه هفته آینده 5 بعد از ظهر تا 8 شب رو فراموش نکنید. فاصله رو گوش کنید با صدای سیاوش قمیشی. غروبتون دلپذیر. شب شد دیگه.

0: 3.4 ریتم قلب های شما
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
2: خب بریم ببینیم کی چی خونده. یه چالش موزیکال هم داشته باشیم و شما میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 پاسخ صحیح چالش موزیکال رو برای ما ارسال کنید. حاضرید چند ثانیه از یک کار رو گوش میکنیم و شما نام خواننده و نام کار رو باید برای ما ارسال کنید.

خب ببینم اولین پاسخ صحیح رو کی میفرسته برای ما. هنوز که جوابی نرسیده. همسفر رو گوش کنیم با صدای ستار رو برگردیم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القریر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القریر، تجربه‌ای متفاوت، مدرن و باوقار.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: و بریم سراغ آخرین ترافیک برنامه امشب و برنامه این هفته رأس ساعت 19:26 و به اون شکل من ترافیکی نمیبینم. دیشب ترافیکش بیشتر بود، خیلی عجیب غریب بود، ولی الانم سمت جی بی آر میبینم شلوغتر شده، سمت مارینا. بالاخره شب تعطیلی هست، خیابان جمیره یه مقدار شلوغتر شده نسبت به ساعت گذشته. سمت دیره که همون ترافیک و شلوغی همیشگی رو داریم، سمت برجمان بردوبه هم شلوغ شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید. مرسی.
1: فرش میوزیک.
0: جدیدترین
3: کار جدید ناصر زین علی رو گوش کنیم. فرش داغ از

خب بریم سراغ چالش موزیکالمون. دارم عادت میکنم رو گوش کردیم با صدای ناصر زینعلی. جدیدترین کار ناصر زینعلی رو شنیدیم، امیدوارم که لذت برده باشید. و پانیا کاملا درست جواب دادی، هدایت درست جوابت و آمنه درسته دیگه، محمد هم درست فرستادی، سارا درسته، بازی محمد دیگه، امیر، الهام، همگی درست فرستادی، دمتون گرم. پاسخ صحیح چالش موزیکال ما غربت بود با صدای آقای صدا ابی. بریم گوش کنیم به اتفاق، تقدیم به حضور شما.

0: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: خب یه کار با حال رو گوش کردیم. هدایت هم میگه چقدر خاطره داریم با این آهنگ. واقعا این آهنگ های قدیمی و نوستالژیک خیلی میچسبن و امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. و اما بریم سراغ خبرهای ورزشی ببینیم که چه خبر. شب گذشته در مهمترین دیدارها چلسی موفق شد لوتون رو با نتیجه 2-0 شکست بده. چلسی خیلی سرحال داره بازی میکنه تحت هدایت ژابی و باید ببینیم که در ادامه هم به همین شکل عمل خواهند کرد یا خیر. و امشب هم در ادامه رقابت‌های فوتبال بازی کریستال پالاس منچستر سیتی بازی جذابی ساعت 11 شب، بایر مونیخ اشتوتگارت هم ساعت 10:30 شب هست. هفته نخست بازی‌های بوندسلیگای آلمان هست و میدونم طرفداران بوندسلیگای آلمان بی صبرانه منتظر بودن که این رقابت‌ها آغاز بشه. و همچنین در ادامه رقابت‌های لیگ حرفه‌ای عربستان هفته 4 امشب النصر با التعاون بازی میکنه. باید ببینیم که کریستیانو رونالدو بازی بهش میرسه هر دو نیمه چون بازی قبل تعویض شد. و همچنین در لیگ امارات هم شما میتونید رقابت‌های جذابی رو دنبال کنید. امشب الوصل با شعب الاهلی بازی داره. بازی یونایتد اف سی امارات با کلبا فعلا 2-0 به سود یونایتد اف سی هست و ساعت 8:30 شب هم الوصل امارات با شعب الاهلی امارات بازی خواهد داشت. و فردا هم رقابت‌های فوتبال جذابی رو خواهیم داشت. لیورپول میزبان ناتینگهام فارست خواهد بود در لیگ برتر انگلستان. اورتون به مصاف بورنموث خواهد رفت و تاتنهام نیوکاسل هم بازی خوبی میتونه باشه. در لالیگا اسپانیا هم اتلتیکو مادرید به مصاف سویا خواهد رفت. شب گذشته بارسلونا هم که موفق شد با نتیجه 2-0 اتلتیک بیلبائو رو شکست بده. بریم یک کار باحال گوش کنیم با صدای سیروان خسروی. ما رو تنها نذارید، تنها نذار. تقدیم شما، شبتون زیبا.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رفته رفته به پایان برنامه امشب و برنامه این هفته نزدیک میشیم. 28/8/2026 دمتون گرم که در طول این روز تعطیل هم با ما همراه بودید و آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. هفته آینده رو هم در کنار شما از آن خواهم بود که مصادف خواهد بود با آغاز سال تحصیلی جدید. کمپین Ultimate Road Trip تو حتی رو خواهیم داشت، سفر بی نظیری که به حتی برنامه‌ریزی کردیم برای شما عزیزان. 12 ماه سپتامبر خواهد بود این سفر و همسفرانی رو انتخاب کردیم در طول برنامه صبح شما با هنان. هفته آینده در برنامه انرژی شما هم با همسفرهای دیگه‌مون قراره که آشنا بشیم، پس فراموش نکنید هفته آینده رو 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب برنامه انرژی شما به راهه. و برنامه صبح شما با هنان هم دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 صبح تا 10 صبح میزبان شما خواهد بود و کافه شما هم در کنار شماست مثل همیشه با شبنم و کیان، 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر باز همون دوشنبه تا جمعه. ممنونم که ما رو همراهی کردید و با ما همراه بودید در طول این هفته. و سخن آخر، زندگی یه آدم خوب رو دوبار بهت نمیده، قدر آدمای خوب زندگی تو بدون رفیق. شبت خوش، حسابی خوش بگذره، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. شبتون پر از ستاره.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: همیشه جاودان 93.4.

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
0: ریتم قلب‌های
2: شما. قلب‌های شما. قلب‌های شما.
3: Two hits on a row.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی 10 میلیون دلار کمک بشردوستانه اضطراری برای حمایت از آسیب دیدگان سیل و رانش زمین در نپال اختصاص داده است. این کمک از طریق آژانس کمک رسانی امارات ارائه می شود به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات صورت گرفته است. این مؤسسه اعلام کرده است تیم های آن با مقام های محلی و سازمان های بین المللی همکاری می کنند تا اطمینان حاصل شود کمک ها به دست افرادی می رسد که بیشتری نیاز را دارند. دبی با برپای بزرگترین پاویون خود در نمایشگاه بین‌المللی گیمز کام 2026 در شهر کلن آلمان ظرفیت و رشد روزافزون صنعت بازی‌های ویدیویی خود را به نمایش گذاشته است. کمیسیون فیلم و بازی‌های دبی وابسته به شورای رسانه‌ای دبی هدایت حضور این امارات را بر عهده دارد و در این رویداد در کنار نهادهای دولتی و شرکای بخش خصوصی شرکت کرده است.

0: این پاویون بیش از 10 بخش نمایشی دارد و همچنین شامل یک صحنه زنده برای برگزاری نشست‌ها و گفتگوهای اختصاصی است. این نمایشگاه از 26 ام تا 30 آگوست در شهر کلن آلمان برگزار می‌شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، تیم‌های امدادی با استفاده از ماشین‌آلات سنگین در شهرهای نپال که 2 روز پیش بر اثر سیلاب ناگهانی ویران شدند، مشغول جستجو در میان گل و لای و آوار هستند. این در حالی است که امید برای بازیافتن بازماندگان کاهش یافته است. شمار قربانیان تایید شده تا امروز در نپال به 469 نفر رسیده است و نزدیک به 1000 نفر دیگر در این کشور و منطقه تبت در همسایگی آن همچنان مفقود هستند. این حادثه پس از آن رخ داد که صبح چهارشنبه فرو ریختن یک یخچال طبیعی حجم عظیمی از سنگ، یخ و گل و لای را به همراه سیل وارد این 2 منطقه کرده بود. یکی از نجات یافتگان میگوید تنها میتواند با وحشت به این فاجعه نگاه کند.
1: Everything has gone. Rice, corn, clothes, the tea shop. Everything was swept away by the flood. The only thing left is me and my clothes.
0: و اما در بخش خبرهای ورزشی، برایتون با به ثمر رساندن 3 گل در نیمه نخست و در نهایت با پیروزی 4-0 به لیگ برتر راه پیدا کرد. فابیان هولتزلر سرمربی برایتون معتقد است تیمش شایستگی حضور در این سطح از رقابت‌ها را ثابت کرده است.
2: We are very grateful for this opportunity. We know it will be a big challenge we have to face, but we seem to be ready.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: 3
1: go. ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات با تجلیل ویژه از زنان اماراتی تاکید کردند که دستاوردها و نگاه الهام بخش آنان همواره منبع قدرت و پیشرفت جمعی کشور خواهد بود. ایشان در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت روز زن اماراتی اعلام کردند که امسال برای نخستین بار برنامه‌های مناسبت به مدت 1 ماه ادامه خواهد داشت تا قدردانی از نقش و مشارکت برجسته زنان در روند توسعه مستمر امارات نشان داده شود. طرح جامعه رایگان کودکان بار دیگر به فرمولا 1 ابوظبی باز می‌گردد و روز جمعه 4 دسامبر همزمان با روز ملی امارات خانواده‌ها را در جزیره یاس و پیست یاس مارینا گرد هم می‌آورد. بر اساس این طرح، دارندگان واجد شرایط بلیت 4 روزه می‌توانند برای حداکثر 4 کودک 3 تا 12 ساله بلیت رایگان دریافت کنند تا به بخش‌های فنزون و اوسیس دسترسی داشته باشند. هدف از اجرای طرح جمعه رایگان کودکان این است که حضور در این رویداد برای خانواده ها آسان تر و جذاب تر شود. در بخش خبرهای منطقه، میانجی‌های جنگ ایران تلاش برای بازگرداندن تردد عادی کشتی‌ها در تنگه هرمز را افزایش دادند. قطر خواستار آزادی کشتیرانی در این آبراه شده و گفتگوها درباره ایجاد یک کریدور کشتیرانی احتمالی با مشارکت ایران و عمان نیز ادامه دارد. ارتش آمریکا اعلام کرده است مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی پس از پاکسازی مین‌های دریایی از سوی نیروهای آمریکایی در تنگه هرمز باز هستند. با این حال، تردد کشتی ها همچنان بسیار پایین تر از سطح عادی است و این مسیر پیش از آغاز جنگ حدود 1/5 نفت مورد نیاز جهان را جابجا می کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دنی ویلبک نخستین گل خود برای چلسی را به ثمر رساند و تیم ژابی آلونسو با پیروزی 2-0 در مقابل لوتون به مرحله 1/16 نهایی جام اتحادیه انگلیس صعود کرد. چلسی در این مرحله به مسافه لیدز خواهد رفت. آلونسو از پرداختن مستقیم به انتقال فرناندز خودداری کرد و در عوض بر ترکیب بازیکنان با تجربه و جوان در تیمش تاکید داشت.
2: Yeah, we want to have a complete squad in all aspects, in quality, in personalities, in maturity, different stages, young players with experienced players that they get help. They are still players to develop and in those cases the experienced players they help a lot.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوطبه، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی 10 میلیون دلار کمک بشردوستانه اضطراری برای حمایت از آسیب دیدگان سیل و رانش زمین در نپال اختصاص داده است. این کمک از طریق آژانس کمک رسانی امارات ارائه می شود به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات صورت گرفته است. این مؤسسه اعلام کرده است تیم های آن با مقام های محلی و سازمان های بین المللی همکاری می کنند تا اطمینان حاصل شود کمک ها به دست افرادی می رسد که بیشترین نیاز را دارند. دبی با برپای بزرگترین پاویون خود در نمایشگاه بین‌المللی گیمز کام 2026 در شهر کلن آلمان ظرفیت و رشد روزافزون صنعت بازی‌های ویدیویی خود را به نمایش گذاشته است. کمیسیون فیلم و بازی‌های دبی وابسته به شورای رسانه‌ای دبی هدایت حضور این امارات را بر عهده دارد و در این رویداد در کنار نهادهای دولتی و شرکای بخش خصوصی شرکت کرده است. این پاویون بیش از 10 بخش نمایشی دارد و همچنین شامل یک صحنه زنده برای برگزاری نشست‌ها و گفتگوهای اختصاصی است. این نمایشگاه از 26 تا 30 آگوست در شهر کلن آلمان برگزار می‌شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، تیم‌های امدادی با استفاده از ماشین‌آلات سنگین در شهرهای نپال که 2 روز پیش بر اثر سیلاب ناگهانی ویران شدند، مشغول جستجو در میان گل و لای و آوار هستند. این در حالی است که امید برای بازیافتن بازماندگان کاهش یافته است. شمار قربانیان تایید شده تا امروز در نپال به 469 نفر رسیده است و نزدیک به 1000 نفر دیگر در این کشور و منطقه تبت در همسایگی آن همچنان مفقود هستند. این حادثه پس از آن رخ داد که صبح چهارشنبه فرو ریختن یک یخچال طبیعی حجم عظیمی از سنگ، یخ و گل و لای را به همراه سیل وارد این 2 منطقه کرده بود. یکی از نجات یافتگان میگوید تنها میتواند با وحشت به این فاجعه نگاه کند.
2: Everything has gone. Rice, corn, clothes, the tea shop. Everything was swept away by the flood. The only thing left is me and my clothes.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، برایتون با به ثمر رساندن 3 گل در نیمه نخست و در نهایت با پیروزی 4-0 به لیگ برتر راه پیدا کرد. فابیان هولتزلر سرمربی برایتون معتقد است تیمش شایستگی حضور در این سطح از رقابت‌ها را ثابت کرده است.
3: We are very grateful for this opportunity. We know it will be a big challenge we have to face, but we seem to be ready.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: کلاب شما با فرهاد بی
5: دانس اند کلاب میوزیک ویکندت با من.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: در رادیو شما.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکندز.

0: جانم، نیمه جانم، نیمه جانم.
1: ریتم قلب های شما
2: 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.